0: pripomogla poskrbeti za ravnovesje.
1: Ta utrditev popolnoma drži, če se prej dogovorimo o kakšni časovni skali govorimo. Namreč Zemlja je stara 4,5 milijarde let in v njejni zgodovini so bili veliko hujši udarci, kot so recimo to, kar danes pripravlja človek. In vedno se je življenje postavilo nazaj, ampak bile so cele milijoni vrst, ki so za večno izumrle, ne? Ki so večno
0: zmogla poskrbeti za ravnovesje.
1: Ta utrditev popolnoma drži, če se prej dogovorimo o kakšni časovni skali govorimo. Namreč Zemlja je stara 4,5 milijarde let in v njejni zgodovini so bili veliko hujši udarci, kot so recimo to, kar danes pripravlja človek. In vedno se je življenje postavilo nazaj, ampak bile so cele milijoni

0: Življenje je našlo pot, ne? In jaz nisem niti najmanj v skrbeh za zemljo. Jaz sem v skrbeh za našo vrsto, človeško vrsto, ne? Ki pa nikakor ne bo, če se bo obnašala tako kot zdaj le, našla ravnovesje, niti igra ne bo poiskala narava sama.
1: Zato postanimo oziroma ostanimo odgovorni. In ne pozabimo tudi na odgovorno ravnanje z našimi mislimi, ki to morda premalokrat slišimo, ravno tako prepletajo naš planet in ga soustvarjajo.

0: What you waiting for? No, what you waiting for?
1: Nekaj kratkih minutk se bomo postavili na Konjiškem. Z vami sva Barbara Furman in Tina Schlaus na telefonski zvezi. Poklicala sem jo zato, ker je Tina članica ocenjevalne komisije evropskega tekmovanja Entente Floral. Dobar dan želim, gospa Tina Schlaus, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Morda uvodoma na kratko predstaviva samo tekmovanje. Kakšen je pravzaprav njegov namen, koliko držav sodeluje v njem?
2: Entente Floral Europe je mednarodno tekmovanje v urejenosti mest in vasi, ki se je začelo leta 1975 med Francijo in Veliko Britanijo. Glavni podarki tekmovanja so poleg omenjene urejenosti kraja, še trajnostni razvoj, ekološka zavest, z avtohtonim naravnim okoljem in skrb za naravno ter kulturno dediščino. Drugače pa danes sodeluje 11 evropskih držav na tem tekmovanju, in sicer poleg Slovenije, ki se je gibanju pridružila leta 1998, še Avstrija, Belgija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Madžarska, Irska, Italija, ter Nizozemska in Velika Britanija.
1: Vi ste Tina Schlaus arhitektka, pa nas zanima, kakšen izziv vam predstavlja sodelovanje v tej mednarodni ocenjevalni komisiji in kako dolgo pravzaprav že sodelujete?
2: Dejansko sem zraven že samega začetka leta 1998, ker postal član ocenjevalne komisije moj oče.

0: Se, to ne šla. Drugače pa kot opazovalka sem se gibanju pridružila leta 2008, leto 2009 pa sem postala del uradne ocenjevalne ekipe, torej sodnica. Biti sodnik v mednarodni komisiji je nekaj vrsta privilegij, hkrati pa tudi odgovornost, saj sem ambasador svoje države. Izziv zame je pa, da lahko vsako leto obiščem, torej ocenjujem vse 10 različnih krajev v Evropi, kjer vidim in pridobim veliko novih idej.
1: Boljši svet. Minulo nedeljo ste zavihali rokave sodniki oziroma člani ocenjevalne komisije v Slovenskih Konjicah. Vem, da bomo na uradne rezultate ocene morali še počakati. Vendarle bi vas vprašala vse za ene take splošne vtise, kaj denimo je izstopalo bodi si v pozitivnem, bodi si v negativnem smislu. Prav je pa, da poveva, ne, da vi kot sodnica iz Slovenije v matični deželi nimate pravice.
0: Tako je to. Tokrat sva bila z očetom, oba dva v funkciji opazovalcev, ne ocenjevalcev, torej sodnik, ker pač domači državi ne smemo ocenjevati. Drugače pa je komisijo zelo navdušila prenova starega trga, vključno skrbno zbrano urbano opremo, trajnimi nasadi, nekaterimi obnovljenimi fasadami, ter tudi integracija golfa med vinorodne škavce, pa potem tudi predstavitev osnovne šole v Dravinji, kjer jih je zelo presenetila vključenost razmišljanja o skrbi za okolje v izobraževanje mladih ter sama dejavnost podjetja Carso. Seveda pa so podali tudi nekaj sugestij, ker menijo, da imamo še veliko možnosti in priložnosti.
1: Boljši svet. Na kaj vse pa ste pravzaprav pozorni? Verjetno ne gre zgolj za neke cvetlične nasade na sami zgled. Kaj pripomore k kakovosti bivanja v neki lokalni skupnosti?
0: Izredno pomembno je tudi seveda trud in udeleženost oziroma sama vključenost prebivalcev in torej zainteresiranost, ali so prebivalci zadovoljni v kraju, v katerem živijo. In predvsem je pomembno to, da se prebivalci zavedajo, da jim vse to, kar je narejeno, ali še bo narejeno, ostane njim znamcem.
1: Morda samo še tole, kdaj bomo izvedeli rezultate letošnjega tekmovanja? Kje, kdaj jih boste razglasili?
0: Uradni rezultati bodo znani že 9. avgusta, ko se konča ocenjevanje vseh krajev, vendar jih moramo začetom držati zase. Drugače, uradni rezultati pa bodo znani na zaključni prizidu 26. septembra v Saza Lombati, Mačarskem.
1: Članici ocenjevalne komisije oziroma sodnici Tini Šlaus, arhitektki iz Slovenskih Konjic, se zahvaljujem za pogovor. Dogajanje bomo pozorno spremljali torej še v avgustu in vse do uradne razglasitve. Za tokrat pa najlepša hvala in lep pozdrav Slovenske Konjice.
0: Hvala tudi vam.
2: Verjamemo v boljši svet. Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ko je bil Istinič že več tednov v ječi, so enkrat po noči fantje iz vasi tistega kmečkega sina do smrti pretepli. Prej, ko je umrl, je še povedal, da je Istinit po nedolžnem zaprt in da mu je on denar podvrgel. Zato so Istinita izpustili in on je šel spet po svetu naprej, da je prišel naslednjič v deželo kralja Vetronosa. Ker je slišal, da je ta kralj dober in moder ter pravičen, ponudil se mu je za častnika. Kralj ga tudi vzel in mu s časoma z mirom več zaupal. Enkrat pa ga je kralj vprašal, povej mi Istinit, kaj rečeš ti o mojem kraljestvu? Istinit mu odgovori, vi ste že pošteni, pa vaši svetovalci niso nič vredni. Ta izrek Istinitov je kralj enkrat pri veseli družbi povedal svojim ministrom. Od tega časa so ministri začeli Istinita sovražiti in mu jamo kopati. Izmišljevali so si vsakovrstne laži in ga hodili k kralju črniti in tožiti. Nazadnje so se pa vse tožbe kot lažnive izkazale in Istinitu niso nič mogli. Zdaj si eden izmisli in reče. Spominjam se, da je Istinit enkrat kraljico hvalil za voljo njene lepote. Zbudimo v kralju ljubosumnost in recimo, da je Istinit v kraljico zaljubljen. On je tak človek, ki se nikdar ne zlaže, torej tudi tega ne bo tajil, da je rekel, kako je kraljica lepa in da se mu dopade. Ako pa le to prizna, postal bo kralj ljubosumen in ga bo pogubil. Ta svet se je vsem dopadel in so brž kralju sporočili, kaj je istinito kraljici rekel. Zraven so seveda še mnogo laži in sumničen pristavili. Kralj Vetronos je takoj poklical istinita predse in ga vprašal. Slišal sem, da ste se izrazili, da vam je moja žena všeč. Kaj je na tem resnice? Istinit je na to odgovoril. Toliko je resnice, da sem res to rekel. Saj pravijo, da sme še mačka škofa pogledati. Torej mislim, da smem tudi jaz o katerej koli gospe svojo sodbo izreči. Druzega na tem pa nič ni. Istinit je namreč precej čutil, da to sumničenje izhaja od njegovih sovražnikov in ker ga je jezilo, da kralj take neumnosti tožbe posluša, se ni hotel drugače zagovarjati. Kralja pa je ta špičasti odgovor istinitov še bolj razdražil in rekel je srdito. Mislim, da bi se vam bolje podalo, ako bi več pazili na svojo službo, kakor na ženske obraze. Istinit pa zopet pikro odgovori, tega nauka nisem bil potreben, kajti na svojo službo sem vedno gledal, na ženske pa prav malo, to mi mora celo dvor spričati. Kralj pa ni hotel premagan biti. Lepo idite, bova že še naprej govorila. Na to je istinit v stogoten in po pravici razdražen odšel. Kralj pa ni vedel, kaj bi storil. Dokaza zoper istinita ni imel nobenega, vendar ga je zopet jezilo, da mu je tako pikro in slano odgovarjal. Dal je torej povelje, naj istinita v ječo vržejo. Ministri in dvorniki so bili vsi srečni, ko so izvedeli, da so istinita pogubili. Ko pa je kraljica slišala, da je istinit zaprt, ker je hvalil njeno lepoto, se njej je tako smilil, da je straže podkupila in istinita iz ječe rešila. Bežal je čez hribe in doline in prišel nazadnje zopet v deželo kralja Vražisleda. Tukaj pa je bila cela zmešnjava. Kraljeva oblast ni dlje segala kot njegova roka. V glavnem mestu, kjer je imel vojake, so mu ljudje še pokorili. Po deželi okrog pa je vse mrgolelo ustašev, hajdukov in roparjev, ki so se kraljevim vojakom posmehovali in vsak a svojo četo strahovali tisti kraj, kjer se je kateri ravno utaboril.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
4: Glavna ulica Los Angelesa, dva gangsterja, Dreamer in Dusty, upletena v umor njunega brata. Film Drobci. Gre za napet triler o spopadih med tolpami, poln sunkovite akcije in ubijalske napetosti. Več o vsebini čez nekaj minut.

0: mali nočni kino.
1: Tom Sizemore igra pokvarjenega policista na ulicah vzhodnega Los Angelesa, ki so razdeljena na ozemlja različnih tolp. Dreamer je težko ranjen in njegovega brata so ubili v krvavem napadu iz vozečega avtomobila. Policija odkriva čedalje večje število bizarnih umorov in razkosanih teles, zato preiskovalci ne vedo, ali gre za vojno med uličnimi tolpami ali za okrutnega serijskega morilca. Pridružite se Dreamerju pri odkrivanju resnice. Preden bo prepozno.
0: Mali nočni kino.

0: ali nočni kino.
1: Maradona je naslov dokumentarnega filma, v katerem Emir Kusturica opiše življenje izjemnega človeka od njegovega skromnega začetka do svetovne slave, od dramatičnega padca do veličastnega povratka. Diego Armando Maradona v filmu razkriva podrobnosti svojega življenja, ki še niso bile razkrite širši publiki. Potovanje po krajih, ki so mu največ pomenili, in odkrivanje njegovega ozadja, življenjskih okoliščin in pogovori z najbližjimi. Vse to daje poseben vpogled v njegovo barvito osebnost. Maradona.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Jeklena glava. Tretji del. Tedaj ga kraljevič vpraša. Šment, kako pa ti je ime? Ta mu odgovori. Ime mi je jeklena glava. Kraljevič na to stopi k vratom, a človek ga spet začne prositi. Daj mi še en vrč vode, pa ti poklonim še eno življenje. Kraljevič pomisli, dve življenji mi bo poklonil, tretjega pa že imam. To je zares veliko čudo. In vzame vrč in mu ga da. In človek izpije. Kraljevič se obrne, da bi odšel in že hoče zapreti vrata, ko se jeklena glava spet oglasi. O, junak, vrni se k meni. Če si mi že dve dobroti storil, stori še tretjo, dal ti bom še tretje življenje. Vzemi ta vrč, natoči ga in izli mi vodo na glavo. Zato, če mi izliješ vodo na glavo, ti bom dal še tretje življenje in bodi srečen. Ko kraljevič to sliši, se vrne, vzame vrč in natoči vodo ter mu jo zlije na glavo. Ko to stori, v hipu popokajo okovi okrog vratu in vse železje, ki je držalo jekleno glavo. Jeklena glava pa skoči kakor blisk, razširi krila, zleti in v tistem hipu vzame pod krilo tudi kraljevo hčerko, ženo svojega rešitelja, in mu pri tej priči izgine izpred oči. Kraljevič se seveda prestraši, kaj bo zdaj rekel kralj. In ko se kralj vrne z lova, mu pove njegov zet vse po vrsti, kaj se je zgodilo. Kralj pa mu ves zaskrbljen reče. Zakaj si to storil, kaj ti nisem rekel, da ne odpiraj devete dvorane? Kraljevič mu odgovori. Nikar se ne jezite name, iskat pojdem jekleno glavo in pripeljem nazaj svojo ženo. Kralj pa ga jame odvračati od tega. Za nobeno ceno ne pojdeš z doma, ti ne veš, kdo je jeklena glava. Mnogo vojakov in denarja sem moral žrtvovati, preden sem jekleno glavo dobil pest. Ostani pri meni, zasnubim ti drugo nevesto in nikar se ne boj, jaz te imam še vedno rad, kakor svojega lastnega sina. Kraljev zet pa nikakor ni mogel obogati, ampak je vzel denar za pot, zajahal svojega konja in šel po svetu iskat jekleno glavo. Ko je bil že dolgo na poti, pride v neko mesto. Tu si ogleduje to in ono, kar mu iznenada zakliče neka deklica iz gornjih hramov. Hej, kraljevič, razjaši konja in pojdi na dvorišče. Ko pride kraljevič na dvorišče, mu pride nasproti deklica. Pogleda jo in spozna v njej svojo najstarejšo sestro. Objameta se, poljubita in sestra mu reče. Pojdi, brat moj, z mano v gornje hrame. Ko prideta v gornje hrame, začne kraljevič spraševati svojo sestro, kdo je njen mož, ki se je z njim poročila. In ona mu odgovori. Poročila sem se z zmajskim kraljem in moj mož je zmaj. Zato te bom morala, dragi brat, dobro skriti, kajti moj mož pravi, da bi svoje svake na kose razsekal, če bi jih le kje videl. Najprej ga bom preizkusila, če ti ničesar ne bo storil, mu povem, da si tukaj. Tako je tudi storila, skrila je brata in konja. Ko se zmrači, pripravijo zmaju večerjo in ga čakajo. Zdajci se prikaže zmajski kralj. Ko prilomasti v dvor, se ves dvor zasveti in zablešči. Brško vstopi, pokliče ženo. Žena, tukaj diši po človeški kosti. Kdo je v hiši, kar povej? Žena mu odgovori. Nikogar ni tu. Zmaj pa odvrne. To ni mogoče. Tedaj mu odgovori žena. Joj, nekaj bi te vprašala, pa mi povej po pravici. Bi ti kaj storil mojim bratom, če bi kateri od njih prišel sem k nam? Zmajski kralj pa odvrne. Najstarejšega in srednjega bi zaklal in ju spekel. Najmlajšemu pa ne bi storil ničesar. Tedaj mu reče žena. Ravno moj najmlajši brat je prišel. Ko kralj to sliši, zakliče. Pripelite ga. Ko privede sestra svaka pred kralja, skočita na noge, objame ga in se poljubita. Dobrodošel, svak. Bog te poživi, svak. Pa mu kraljevič pove vse od kraja do konca. Tedaj mu reče zmajski kralj. Kot pa hodiš, gromska strela, pred včerajšnjim je šel tod mimo jeklena glava in je imel s seboj tvojo ženo. Počakal sem nanj 7000 zmaji, pa mu nisem mogel do živega. Pusti tega zlodeja, prosim te, dam ti denarja, kolikor hočeš, pa pojdi domov. Kraljevič pa ga ni hotel ubogati, ampak je sklenil, da pojde drugi dan na pot. Ko je kralj videl, da ga ne more zadržati in odvrniti z poti, je izvlekel pero, mu ga dal v roke in rekel. Poslušaj dobro, kar ti povem. Tu imaš moje perisce. Ko boš v veliki stiski in najdeš jekleno glavo, zažgi to moje pero. Jaz ti bom v tistem hipu z vso silo priletel na pomoč. Kraljevič vzame pero in se odpravi na pot. Potujoč spet po svetu pride v drugo veliko mesto. Ko hodi po mestu, ga pokliče spet neka deklica iz zgornjih hramov. Hej ti, kraljevič, razjahaj konja in pridi na dvorišče. Kraljevič pride s konjem na dvorišče in tam zagleda svojo srednjo sestro. Objameta se in poljubita in sestra odpelje brata v svoje zgornje hrame. Potem, ko je spravila konja v hlev, brata pa odpeljala v gornje hrame, ga vpraša, kako je prišel do nje. Oni pove vse po vrsti in jo na to vpraša. S kom si se pa poročila? Ona pa odgovori. Poročila sem se s sokoljim kraljem. Zvečer bo doma, morala pa te bom nekje dobro skriti, ker grozi mojim bratom. Tako je tudi storila in brata skrila. Ni trajalo dolgo, kar se prikaže sokolski kralj. Ko je priletel, se je vsa hiša stresla od velike sile. In ko mu pripravijo večerjo, ko stopi v sobo, reče ženi. Tu je človeška kost. Žena mu odgovori. Kaj se ti sanja? Po dolgem razgovoru pa mu vendar reče. Bi ti kaj hudega storil mojim bratom, če bi kateri prišel k meni? Kralj reče. Najstarejšega in srednjega bi dal na natezalnico, najmlajšemu pa ne bi storil nič hudega. Tedaj mu pove, da je ta brat pri njej. Kralj ga ukaže brž pripeljati in ko ga zagleda, skoči na noge in se objameta in poljubita. Dobrodošel, svak! O, Bog te poživi, svak, mu odgovori kraljevič in koj sede tak večeri. Po večeri vpraša kralj svaka, kod vse je hodil. Ta pa mu odgovori, da išče jekleno glavo in mu vse pove po vrsti. Kralj pa mu jame prigovarjati. Joj, nikar ne hodi dalje. Kar se tiče jeklene glave, ti povem tole. Prav tisti dan, ko je ugrabil tvojo ženo, sem ga pričakal s 5000 sokoli. Strašno smo se borili z njim. Kri nam je segala že do kolen, a nič nismo opravili. Kako bi ga mogel ti sam užugati? Lahko ti svetujem, da se vrneš domov. Tu imaš denar, vzemi, odnesi, kolikor ti drago. Kraljevič pa mu odgovori. Hvala ti za vse, ali vrnil se ne bom. Hočem poiskati jekleno glavo. Sam pri sebi pa si je mislil. Zakaj pa ne bi, ko imam v sebi še troje življenj? Ko vidi sokolji kralj, da ga nikakor ne more odvrniti, izvleče peresce in mu ga da rekoč. Na, to je moje pero in ko boš v veliki stiski, nakreši ognja in ga zažgi, jaz pa ti pridem tedaj z vso silo na pomoč. Kraljevič vzame peresce in se odpravi iskat jekleno glavo. Potujoč tako dolgo časa po svetu pride v tretje mesto. Ko prihaja v mesto, mu zakliče neka deklica iz zgornjih hramov. Razjahaj konja in pridi na dvorišče. Kraljevič obrne konja na dvorišče, kar zagleda tam svojo najmlajšo sestro. Objameta se in poljubita. Potem pa odpelje sestra brata v gornje hrame, konja pa v hlev. Brat vpraša. S kom si se poročila, sestra? Kdo je tvoj mož? Ona mu odgovori. Moj mož je kralj orlov. Z njim sem se poročila. Ko pride kralj zvečer domov, ga žena pozdravi, on pa ji ne odzdravi in ji reče. Neki človek je prišel sem v naš dvor. Kaj povej, kdo? Ona mu odgovori. Ne, nihče ni prišel. No, med večerjo pa mu žena vendarle reče. Kaj bi ti storil mojim bratom, če bi se prikazali, a? Kralj reče. Najstarejšega in srednjega bi takoj ubil. Najmlajšega pa ne. Njemu bi pritekel na pomoč, kadarkoli bi mogel. Tedaj mu reče žena. Glej, moj najmlajši brat in tvoj svak mi je prišel obiskat. Kralj zapove tedaj, naj ga pripeljejo pred njega. Sprejme ga stoje in se poljubi z njim in mu reče: "Dobrodošel, svak." Ta pa mu odgovori: "Bog te živi, svak." Potem sedejo k večerji. Pri večerji se pogovarjajo o tem in onem in naposled pove kraljevič, da gre iskat jekleno glavo. Ko kralj orlov to sliši, ga jame odvračati, rekoč: "Svak, pusti na miru to hudirjevo mrcino. Nikar ne hodi po tej poti, ampak ostani tu pri meni, z vsem boš zadovoljen." Ali kraljevič ga ni poslušal. Drugi dan, ko se je zdanilo, se je odpravil in šel iskat jekleno glavo. Ko je kralj orlov videl, da ga ne more odvrniti, si je izpulil peresce in ga dal svaku, rekoč: "Na, svak, ko boš v stiski, nakreši ognja in zažgi ga. Jaz ti bom tedaj s svojimi orli takoj priletel na pomoč." Kraljevič vzame peresce ter se na poti iskat jekleno glavo.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Pozdravljeni, danes govorimo o zanimivem športu, to je bob. Bob se je razvil iz prevoznega sredstva, ki so ga za premikanje uporabljali ameriški drvarji. To so sani, opremljene s 4 kovinskimi sanišči. Na pobudo Švice je bob postal šport v Davosu leta 1889. Olimpijska disciplina pa je postal leta 1924, ko se je pojavil na zimskih olimpijskih igrah v Chamonixu. V tistih časih so bobu lahko tekmovali 4 športniki ali 5. Zdajšnja delitev na 2- in 4-sedežni bob pa izvira iz leta 1932. Ko drvi bob po ledeni stezi, so refleksi vse. Športniki se zanašajo na pravilne reakcije v stotinkah sekunde, da kar najbolje izpeljejo ostre zavoje, medtem ko na nje pritiskajo velike sile. Majhni popravki med vožnjo odločajo o delčkih sekunde, ki pa pomenijo ogromno na cilju. Najhitrejša izmerjena hitrost 143 km na uro pove, zakaj se vožnja z bobom imenuje Formula 1 na ledu. Posadko sestavljajo vrhunsko trenirani športniki, saj je hiter štart odločilen za dober rezultat. Ključnega pomena sta moč in hitrost, zato največkrat prihajajo iz šprinterskih panog atletike. Ekipa je sestavljena iz 2 ali 4 tekmovalcev, ki so med vožnjo zaščiteni s čelado in drugimi ščitniki. Oblečeni so v aerodinamičen dres in nosijo šprinterice z žeblički za tek po ledu. Uspeh je odvisen od štartne hitrosti, vožnje skozi ovinke, usklajenosti gibanja ekipe ter tehničnih značilnosti boba.
4: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Vožnja z Bobom predstavlja timsko delo v najsvetlejši luči, saj le popolna usklajenost ekipe pripelje do uspešne vožnje od štarta do cilja. Štart je skok v bitko. Bob je na štartu položen na uletu dolbeni tirnici. Vsa ekipa ga trenutek po skupinskem bojnem vzkliku izmirovanja usklajeno potisne z vso močjo. Začetna hitrost, ki jo pridobi posadka v prvih 50 metrih teka in potiskanja Boba, je ključnega pomena za končni rezultat. Čas se začne meriti, ko sprednji del Boba prekine žarek na fotocelici. Hitrost se ohrani z usklajenim ukrcavanjem, najprej voznika in nato še drugih članov posadke, ki zatem zložijo štartne ročke in sklonijo glave, da zmanjšajo zračni upor. Voznik je edini, ki med vožnjo vidi iz Boba. Da ga lahko usmerjamo, omogočata dve ročici, ki sta pritrjeni na krmilni sistem na sprednjih drsalkah. Pri poti skozi ovinke vsako preostro zavijanje povzroča dodatno trenje, ki se pozna na slabem končnem času. Na nekaterih stezah hitrost preseže tudi 140 km na uro. Sile, ki pritiskajo na posadko, so lahko na trenutke večje od 5G, kar je primerljivo s silami, s katerimi se soočajo vozniki lovskih letal. Dokler Bob ne pride čez ciljno črto, zaviranja ni. Bob so tehnološko dovršene sani iz jekla, aluminija in različnih kompozitnih materialov. Stojijo na 4 gladkih drsalkah in so omejene z maksimalno težo, da imajo ekipe enako pomoč sile gravitacije. Lažje ekipe lahko Bob položijo dodatne uteži, kar pa otežuje hiter štart. Dimenzije Boba so določene. Maksimalna teža s posadko je pri dvosedu 390 kg, pri štirisedu pa 630 kg. Maksimalna dolžina dvoseda je 2,7 metra in štiriseda 3,8 metra. Maksimalna širina pa 0,57 metra. Steza. Osnova steze je narejena iz betona in ima vgrajene hladilnike. Da stezo prekrije led, je potreben še sistem za pršenje vode, potrebno pa je tudi stalno ročno delo za dokončno oblikovanje in zdrževanje brezhibne oblike. Vsak spust Boba ali skeletona namreč led poškoduje, zato razmere za vožnjo niso več optimalne. Po svetu je 16 stez, skoraj izključno postavljenih na prizoriščih dosedanjih olimpijskih iger. Dolge so do 2 km, speljane čez približno 15 različno ostrih zavojev in imajo okrog 100 metrov višinske razlike. Zahtevnost je odvisna od razgibanosti steze, dosežene hitrosti in moči sil, ki v zavojih pritiskajo na posadko. Nam najbližje steze so v Avstriji, Nemčiji in Italiji.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neka zgodba pravi takole. Marija je prišla na našo šolo sredi šolskega leta. Ravnatelj je povedal samo to, da je prejšnja učiteljica nenadoma odšla in da bo poučevala posebne učence. V razredu je vladal pravi kaos. Po zraku so leteli papirnate kroglice in otroci so imeli noge na klopeh in hrup je bil neznosen. Marija je stopila k katedru in odprla dnevnik. Ob vsakem imenu so bile številke od 140 do 160. Je pomislila sama pri sebi. Ni čudno, da so tako razigrani, saj imajo izjemne inteligenčne kvociente. Nasmehnila se je in jih umirila. Sprva so se le stežka lotili dela, naloge so reševali hitro in površno. Govorila jim je, da pričakuje od njih glede na njihovo prirojeno inteligentnost in nadarjenost samo odlično opravljeno delo. Nenehno jih je opozarjala na njihovo odgovornost, da izkoristijo posebno bistrost, ki jim je bila dana. Stvari v razredu so se začele spreminjati. Otroci so sedeli vzravnano in za nosom delali. Bili so ustvarjalni, natančni in izvirni. Nekega dne je prišel mimo ravnatelj in pogledal v razred. Opazoval je učence, ki so bili zatopljeni v pisanje eseja. Po koncu pouka je poklical Marijo v svojo pisarno. Kaj neki ste storili s temi otroki, jo je vprašal. Neverjetno so izboljšali svoje dosedanje ocene. Ja, kaj pa ste drugega pričakovali? Saj so vendar nadarjeni, kaj ne? Nadarjeni? To so vendar otroci s posebnimi potrebami. Zakaj so pa potem njihovi inteligenčni kvocienti tako visoki, kakor piše na seznamu v dnevniku, je zanimalo učiteljico. Tisto niso njihovi inteligenčni kvocienti, temveč številke njihovih omaric. Pa kaj še, je Marija zamahnila z roko. Marsikaj v našem življenju je odvisno od pričakovanj, ki jih gojimo. Zgodba učiteljice Marije nam kaže, da visoka pričakovanja do drugih zmorejo iz njih priklicati odličnost, za katero še sami niso vedeli.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Dva moža sta prečkala puščavo, ko sta v daljavi zagledala beduinski šotor. Pohitela do njega in vprašala za prenočišče. Čeprav jo je gospodar videl prvič, jo je sprejel in to na način, ki ga zapoveduje nomadski način življenja. Zaklali so kamelo in meso postregli pri razkošni večerji. Naslednji dan sta se tujca zbudila zgoda in se odločila, da bosta nadaljevala svoje potovanje. Ker gospodarja ni bilo doma, sta dala njegovi ženi 100 dinarjev, se opravičila, ker ne morete več čakati, saj bi bilo sicer sonce preveč močno za potovanje po puščavi. Potovala sta že 4 ure, ko sta nenadoma za seboj zaslišala glas, ki jo je klical. Ozrla sta se nazaj in videla beduina, kako ima sledi. V istem trenutku, ko je prišel do njiju, je z vso silo vrgal kovance po tleh. Priskrbel sem vama topro dobrodošlico. Vaju ni nič sram, je kričal puščavski prebivalec. Tujca sta bila presenečena in odgovorila, da je kamela gotovo več vredna, vendar nimata več denarja. Ne govorim o vsoti denarja, jima je odgovoril. Puščava sprejema beduine, kamorkoli gremo, in nikoli nič ne zahteva za povračilo. Če bi morali plačati, kako bi pa preživeli? Dobrodošlica v moj šotor je le povračilo za delček tega, kar prejemamo v našem življenju. Ja, marsikdo se obremenjuje s tem, da v življenju ne bi ostal komu kaj dolžan in da bi povrnil za vsako uslugo, ki jo je bil deležen. Vendar se je dobro varovati pretirane preračunljivosti na tem področju. Nekje v Svetem pismu so zapisane besede. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. In za marsikatero področje našega življenja to še kako drži.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: O, evo nas, a je teden spet okol, pa smo tlele. Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Začnemo itak da s 30 in gremo do enice. Na jesenicah se hotel reči, je pentiš, ja, na enici imamo tokrat. Justina Timberlake s Chrisom Stapletonom, komad je Say Something. Ok, to je prejšnja lestvica, ste pa na aktualno. 30 komadov, dva sta čist frišna, se pravi dva nova vstopa in ta prvi je že kar tukaj le. Camila Cabello, never be the same.

0: 30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.
1: Nicky Jam in J Balvin.

0: Nicky Jam in njegov ta frišen komad, zraven J Balvin, X ali X, kukaj če seš. To je bil nov stop prejšnjega tedna in drži se takole na konc naše lestvice. 29. mesto. Prej smo imeli prvi nov stop tega tedna, Camilo Cabello, komad Never Be The Same. Zdaj le na 28. mestu imamo pa še ta drugega čista frišenga.
1: Lestvica najpismi tedna. 30.

0: 20 in Žan Frbeža.
1: Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna je nazaj. In tole aktualno prvo mesto, aj Justin Timberlake ostal na enici, bomo slišali kmal. Zdaj smo na polovici lestvice, ne? Dojnice, pridemo, pri 15-ici smo. Bibi Rexa. Baby,

0: Reče me la culpa. Luis Fonsi na številki 14.
1: 30.
0: In Jean Ferbežar. Selena Gomez, Walls, 13.

0: Rita Ora in Anywhere, lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, je ugledala 10. mesto pravkar. Rita Ora je na 10., ne? Evo, zgornja tretjina lestvice. Gremo proti vrhu. Na 9. James Hype in Kelly Lee, More Than Friends.
1: 30.

0: rubrica Najpismi tedna.
1: 30 in Žan Ferbeža.
2: Gremo počas proti vrhu, gremo, ne? Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, najboljši trije, prejšnji teden so bili Becky G. Majores, Lost Frequencies Crazy na drugem.
3: They can call me whatever they want, call me crazy, crazy.
2: In Justin Timberlake na enici. To je lestvica prejšnjega tedna, zdaj pa up, in gremo na ta teden. Rita Ora na 10., James Hype na 9., Marshmallow Zen Marie na 8. in tale mlada dama na številki 7. Tole je Dua Lipa, I don't give a fuck.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Cause I will leave the light on.
1: 30.
2: Tom Walker, Leave a Light On. 6. mesto lestvice. Zdaj smo pa med najboljšimi petimi. Petica za Geto in Sio. Flames.

0: Prestolnica najpismi tedna.
1: Drugo mesto pravkar slišano, Lost Frequencies, Crazy. Na tretjem, mal predtem, Jack Jones, Breathe. Na četrtem, Becky G. Petem, Geta Sio. Pa potem Tom Walker, Dua Lipa, Marshmallow, James Hype in Rita Ora na številki 10. Vprašanje je samo še, kdo je na prvem mestu?
2: Prvo mesto.
1: Kdo je bil prvi prejšnji teden? Justin Timberlake. In zdaj se vprašamo, ne, a smo ta komad danes že slišali?
2: Prvo mesto. Lestvice 30.
1: Prvo mesto, ja. Nismo ga še slišali, zaradi tega, ker je drugi teden zapored na številki 1. Say Something. Še vedno na vrhu naše lestvice.

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce, živopej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija ku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet. On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

še prav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopu, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svoju

0: Mario, Mario Špinel.
1: Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rejši, an kade malo manj, an dej, poglej se, malčko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
2: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu niki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
3: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Я со Олей чисто правилем.
1: Gozdna pustolovščina u novom family hotelu Vilnia. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilnia, Terme Olimia.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
7: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
3: Odpiramo letni vrt, vabljeni v katrco v Rožno dolino.
4: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
5: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
8: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
7: Oliva.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
8: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj najljubši sodelavec s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
3: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Radio 1 Krvavec.
3: Kmalu v Ljubljani, Supernova Rudnik, odpira se Jack and Jones in JJXX. V sredo, 13. maja ob 17. uri, ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
4: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
7: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
8: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
9: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.

0: užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Gremo pogledati, kaj se kaj dogaja na cestah in kakšno vreme bomo imeli danes. Ura je 8 in kar se vremena tiče, danes se bo čez dan oblačilo, možne bodo plohe. Temperature od 20 do 24, do 3, ja, oblačno, padavine, tako da nič kaj dosti boljše ne bo. Trenutno Logatec 9 stopinj, Maribor 10, Brežice Ptuj 11, Lesce Semič Ljubljana 12, Portorož in Celje 13, Nova Gorica pa 14 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Desiree, dobro jutro, živjo.
3: Dobro jutro, Igor, upam, da si se dobro pripeljal ceste z tvojih koncov.
1: V redu je bilo.
3: Kažejo zelo v redu za enkrat in upam, da tako ostane čim dlje časa na tole nedeljo. Sicer beležimo že krajši zastoj zaradi del na cesti Ljubljana-Medno v Mednem in pa povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti pred Lukovico v smeri Maribora. Je pa jutro idealen čas, da vas opozorimo tudi na nekatere prireditve po Sloveniji, zaradi katerih bo ohromljen promet. Torej, zaradi prireditve Wings of Life bodo danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro. Pozor na relaciji Ljubljana, Šmartinska cesta, potem naprej čez Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Prireditev bo ohromila promet tudi danes na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. ure zjutraj, zapora pa bo trajala do 20. ure zvečer, obvoz je urejen po avtocesti, tudi brez vinjete, ampak pozor, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Toliko za enkrat, hvala, ker nas obveščate o posebnostih na cestah na nič 80 22 55.

0: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. 3 minutke čez 8 ura, tole enka. Če ste pričakovali danes Nino Mačeta, moram povedati, da zbolela gospodična, tako da bo kmalu zopet z vami. Zdaj lepo počiva in čajček, limonada, to je to. Mi ga bomo pa, ajde, delali danes in se imeli fajn, a ne Zirep, jaz mislim, da bo top.
1: Jaz mislim, da bo kar dobro zvozila, a ne?
0: Ja,
1: pa še Blaž se nam pridruži v novicah.
0: Ja, Blaž novice. Tako da bo še kar lušno, bo še kar veselo. Mi gremo pa zdajle kmalu pogledat, no, kakšni so kaj dogodki danes, nekaj jih je. Še prej pa odlična glasba. Adel je z nami. Halo, Adel? Se slišva? Halo?

0: Ka-ching.
1: Simpatična Kanačanka. Shania Twain je bila z nami, 8:19 bo zdaj vsak trenutek ura, tole enka živjo, gremo mi malo pogledat, kljub temu, da je nedelja, se nekaj dogodkov pa odvija danes. Če gremo na področje glasbe, Gregor Ravnik nastopa danes.

0: Ja, Gregi je zapel tudi včeraj, če se ne motim, ali predvčerajšnjem naši predsednici za rojstni dan, ko je lepo očivkal tisto krasno pesmico. No, Gregorja lahko vidite danes uživo v Ribnici, v urbanem centru ob 19. uri. Potem v Portorožu, auditoriju Portorož danes ob 20. Simon Phillips in Protocol 6. Dvija se tudi 22. ptujski triatlon na Ptuju, začel se bo ob 10. Potem, tole bo pa, harmonike ob Blejskem jezeru na Bledu na jezerski promenadi ob 10. Če imate radi harmonike, le brž, tam bo žgalo na polno. Tisti, ki ne, pa hitro nekam drgam. In še tole, Wings for Life World Run na Ljubljanskem kongresnem trgu se začne vse skupaj ob 13. Malčkam več o tem tudi tekom oddaje. Zdaj le pa prav kmalu že Alex Warren in odlična Ordinary.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22 230 evrov.
4: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Šparate treba.
6: Ja, seveda.
5: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
8: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Radio Ena.
12: This town's lost

0: Popoln Grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Kar se vremena tiče, zdaj enkrat je še kar dobro, ampak naj bi se pa čez dan oblačilo, možne bodo plohe, pa potem tudi jutri oblačilo s padavinom in tako naprej. Temperature danes še vseeno čez 20, od 20 do 24 stopi.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Pa še bomo še pogledati, kaj se dogaja na cestah. Dezire je z nami. Čau.
2: Čau. Zaenkrat vse mirno, brez večjih posebnosti, tudi zastojev še ni, oziroma so občasni na cestah, kjer potekajo cestna dela. Zelo strpno na teh območjih, da bo nedelja mirna. Vas pa opozarjamo na nekatere prireditve danes, ki bodo ohromile promet. Zaradi prireditve Wings of Life bodo danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro. Pozor, poslušajte relacijo. Štartajo iz Ljubljane, Šmartinska cesta, potem čez Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Potem imamo pa še eno prireditev in sicer ta bo ohromila promet danes na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. ure, zapora pa bo trajala do 8. ure zvečer. Obvoz je urejen po avtocesti, tudi brez vinjete, vendar pozor, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Srečno pot v tole nedeljo, naj mine mirno.

Danes je 10. maj in če kaj praznujete, čestitke pa vse najboljše. No, kdo bi praznoval danes in kdo praznuje tudi v nadaljevanju programa, ampak še prej se bomo pa mi lepo muski posvetili. Damjano David, ključni član skupine Måneskin, v solo vodah zdaj in kar nekaj časa že, in odlična Next Summer.

0: Ojla klapa živjo, 8.45 je ura, a danes je 10. maj. Zdaj, če kaj praznujete, čestitke, vse najboljše, lahko tudi kako SMS-ko pošljete, vam kaj zaželimo lepega, odpojemo kakšno vižo. Nič 5-1-300-300 se SMS številko upam, da poznate. Sicer pa danes, na 10. maj, ne, bi bilo veselo tudi pred Cankarjevih. Na današnji dan, pred 150 leti, se je na Vrhniki rodil pisatelj, esejist, dramatik, pesnik Ivan Cankar. Na Vrhniki in Ljubljani v spomin nam danes pripravljajo taka celodnevna dogajanja, različne dogodke, tako da če ne veš, kam bi se dal danes, lej, mogoče te pa to pritegne, pa greš malo pogledat. Ja, sicer, zdaj le zjutraj, ne, si imamo skodelico kave, a se še spomnite tiste črtice skodelica kave? O mami, da se ne zavedamo, kaj imamo, žrtvovanja naših mam za nas in tako naprej. Ne. On se je tega zavedel prepozno. Nisem ji rekel ne zvečer, ne drugi dan in tudi ne ob slovesu. 3 ali 4 leta kasneje mi je v tujini tuja ženska prinesla kavo v izbo. Takrat me je izpreletelo, zaskelelo me v srcu tako močno, da bi vzkriknil od bolečine. Zakaj srce je pravičen sodnik in ne pozna malenkosti. Ja, tako je pol napisal, ampak je bilo prepozno. Mami nikoli ni rekel hvala za tisto skodelico kave. Ivan je umrl 11. decembra 1918, star pa je bil komajda 42 let.
1: Tomaž in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Naj vam ta petek zadiši s kuhno na plac.
7: Kuhali bodo lokalni in drugi ponudniki, tako da se pripravite na dobro, na domače in na posebne specialitete.
6: Ta petek, tržni prostor Domžale od 17. ure naprej. Naj kuhna na plac, kuha za vas.
8: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilšejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomle Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!

0: Srbija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Edison Gold, otkupim prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
3: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Dobro jutro, 9 ura.
2: Uživo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim tudi Blaž Benedičič. Na pot ob žici se je v treh dneh skupaj odpravilo več kot 52 tisoč pohodnikov in tekačev. Na včerajšnjem osrednjem dogodku, 68. zapored, so jih našteli več kot 23 tisoč, na tradicionalnem teku trojk po poti pa 4248 tekačev. Pot ob žici velja za največji športno-rekreativni dogodek v Sloveniji in poteka ob trasi nekdanje žice, ki jo je okupator med drugo svetovno vojno postavil okoli Ljubljane in so opade z dnevom njene osvoboditve. Zdaj pa v ameriški Denver, kjer je potniško letalo ob vzletu trčilo v človeka. Pešec naj bi preskočil varnostno ograjo letališča in stekel na stezo, na kateri se je letalo pripravljalo na vzlet. Dve minuti kasneje, ko je že pospeševalo, pa ga je zadelo z desnim motorjem, ki je zagorel. Moški trka ni preživel. Pilota sta letalo ustavila in zaradi dima v kabini evakuirala vseh 224 potnikov, 12 jih je utrpelo lažje poškodbe. Boljše novice pa so dobili mehiški učenci. Zaradi prihajajočega svetovnega prvenstva v nogometu bodo letos šolo končali več kot mesec dni prej. Tako je odločil mehiški minister za šolstvo, uradno zaradi napovedanega vročinskega vala, ki po nekaterih delih države že pritiska. Namesto 15. julija bodo šolari torbe v kot vrgli že 5. junija. Da bi izgubljeni pouk nadokladili, pa razmišljajo, da bi naslednje šolsko leto začeli nekoliko prej, a ni še nič odločeno.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Kar se vremena tiče, danes bo čez dan se začelo oblačiti, možne bodo plohe. Temperature od 20 do 24 stopinj. Jutri nas čaka bolj oblačno vreme s padavinami. Trenutno pa desetka Kočevje, 11 stopinj Otočec, Maribor in Grad, 12 Ptuj, 13 Brežice, 14 Metlika in Ljubljana, 15 Portorož in Celje in pa 16 v Ajdovščini.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Desire, dej povej, da imaš dobre novice, no?
6: Imam dobre novice. Bravo. Ni zastojev nobenih in ni nobenih večjih zapletov. Še vedno opozarjam samo na dve prireditvi, ki se danes dogajate na slovenskih cestah in bosta nekoliko ohromile promet. Zaradi prireditve Wings of Life bodo danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro. Relacija Ljubljana-Šmartinska, Šentjakob-Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj na Dunajsko cesto v Ljubljano. In pa še ena prireditev. Na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta, zapora pa bo trajala do 8 ure zvečer, obvoz je urejen po avtocesti tudi brez vinjete, ampak pozor samo med priključkoma Brežice in Obrežje. In gremo še k radarskim kontrolam. Ena že opažena in naj poudarim, da je ta smotrna. Radar škatla čisto ta prava na primorski avtocesti A1 v delovni zapori v Postojni, kjer je omejitev 60 km na uro v proti Ljubljani. Ker je omenjen odsek ceste v zadnjem mesecu prizorišče številnih grdih nesreč, naj ne bo samo radarska škatla razlog za vožnjo. Po predpisani hitrosti dejte prijet volan v roke, nogo s plina in prevozite današnje ovire na cestnih deloviščih brez zapletov. Prosim, srečno.

Dobro jutro, lepo vas pozdravljamo. 9 in 4 minutke je ura, ko gremo na enki s Petrom Beach Projectom, oziroma Peter Beach je, če se notim, ne? Hey Now je pesem, ki odpira tole uro. Pol pride Žan Serčič, pa legendarni Sting, Alvaro Soler in tako naprej. Vse do mal, se bomo spomnili tudi nazaj, kaj je kem minulem tednu bilo pri Denis Audi Čovu. Vse to v nadaljevanju na enki.

0: Alvaro Soler je bil z nami kon Kalma. 9.17 je, dobro jutro na Enkiste. V Denis Audičovu so spraševali, kaj se vam je zgodilo na cesti, recimo kot mlademu vozniku. Laura se pritožuje, da morajo zdaj mladi se morajo zdaj mladi vozniki plačevati več za zavarovanje, ker so stare generacije kot mlade slabo vozile in zaradi teh starih pol zdaj mladi morajo plačevati več. Oh, grozno, a ne? Ja, dajmo slišati zgodbe od jutra, Niko, kako so oni vozili kot mladi vozniki.
1: Jaz sem prvi dan, da me zdaj spelo, ki je bilo v klanc, mi je avto zlezel nazaj in sem se zaletel v rikvrcu trolo.
2: No, ja,
1: ampak nobenemu se neč poznal. Trola stara, moj jugostar, ki si vam prišel, to so bili trpežni avti, ne pa tako kaj danes. Vsaka praska se pozna, ja. Kihnaš vanga, pa je že praska.
2: No, pa saj senzor je, ne, pa z ustreljevanje v klanc.
1: Ja, Miha, imaš pa kaj? Ti si se pa v svojo lastno hišo zaletel.
3: Ja, v bistvu si se res malo zmetil.
1: Anja je pa presenetla trgovina, ne?
2: Tako je, Rikvert pač ta vzratna ogledala, to ni piskal.
1: Miha zmedil.
3: Ja, meni zaradi zauga, no.
1: Ma zakaj pa je foter postavil bajto tam, kaj ni treba?
3: Ne, fora je, da veš, perfekto, tu imaš to čok za zauga. Ti
2: sploh ne vem, v bistvu, sploh
3: no, vidiš, takrat so bili avti teži za voze.
2: Ja, sve verjamem.
3: To je pa šlo naprej, veš, in kot mladega voznika me je presenetali.
2: Pa kaj to nas očitno še zdaj dozdomuje, ne? Mislim, da moram verjeti, da zdaj moja generacija te neumne grehe plačuje, vidiš?
1: Ja, pač, ko je Lara.
2: Še plače mi ne dvignajo. To je Denis
4: Audičov, Radio Ena. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Ja, ne vem, kaj ste kaj videl, živel kot mladi voznik. Jaz moram reči, da sem imel kar srečo, moram potrkati kam v les, ne, v glavo. Ja, 1, 2, 3, au, da. 1, 2, 3, ko. Ja, upam, da tudi vam gre odlično od rok, tudi če ste mladi voznik oziroma voznica. Sicer pa ne zamudi Denis Audičova, v ponedeljek pride cene prevc in ko govorimo o ponedeljku, to je seveda že jutri. Mi pa se že ogrevamo za deželo junakov. V ponedeljek razkrijemo, kdaj se bo odvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom. Tiste nevidne junake.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
13: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
14: Hala Tivoli, 19. oktober.
13: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
15: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
13: Vstopnice na eventim.si.
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Pink je bila tole, Just Like Fire, pol deseti ura in mi bomo zdaj le malo pogledali, kaj se kaj dogaja na cestah, pa seveda kakšno vreme bomo imeli. Zdaj, ja, kar se vremena tiče, ni najbolj obetavno, čez dan se bo oblačilo, možne bodo plohe. Temperature danes od 20 do 24 stopinj, tudi jutri ne bo zdaj ne vem koliko sonca, bodo sončno obdobja, bo pa tudi oblačno s padavinami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še mi, kaj se kaj dogaja na naših cestah. Dezireja z nami. Živjo, Dezireja.
2: Lep pozdrav na ceste, kjer ste danes zjutraj zelo pridni in promet poteka zato tekoče, brez večjih posebnosti. Držim pesti, da tako ostane tudi čez dan in bodite pozorni tudi, ker je kar nekaj priredite oziroma dve zelo veliki Wings for Life danes tečejo. En urne popolne zapore pa bodo od 13. do 18. ure. Relacija Ljubljana-Šmartinska, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Prireditev je tudi na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta, trajala bo do 8. ure zvečer, obvoz pa je urejen. Tudi brez vinjete po avtocesti, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Pojdimo k radarskih kontrolam, tlele pa hvala, ker ste že kar aktivni. Silberlingo je na Vrhovem pri Radečah, previdno tam v obe smeri. Policista sta skrita v Grmovju v vasi Sele na relaciji Slovengradec Kotlje, tudi tam previdno, in pa radar, škatla čisto ta prava, tokrat na primorski avtocesti v delovni zapori v Postojni, smer Ljubljana, kjer je omejitev 60 km na uro. In naj to ne bo edini razlog, da vozite v delovišču, tako kot pravijo prometni znaki. Pa srečno!

Ako te Desire rekla, pa srečno na poti, to vam želim tudi jaz. Mogoče pa, no, dajmo skupaj se potruditi, da bo tale dan minil brez prometnih nesreč. To bi bilo zdaj v zadnjem času pa že kar redkost. Ampak imamo mi to, Slovenci, zmoremo, a ne? Previdno na cestah. Kamrat je zdaj na vrsti, Be Mine, potem pa še k enemu rojstno dnevnežu ena legenda je bila rojena na današnji dan. Tudi kakšno njihovo zavrtitev.

0: Bruno Mars, I Just Might, 15-ih manjka do 10-ih. Danes je 10. maj in na današnji dan pred 66 leti se je rodil irski pevec Paul Hewson. Zdaj, kdo je to, ne? To so ga starši bolj poznali, pa so ga klicali Paul, pet sem, kosilo je na mizi. Med prijatelji in oboževalci pa je bolj znan kot Bono, frontman skupine YouTube. YouTube pozna cel svet. So eni najbolje prodajanih glasbenikov na svetu. Prodali so več kot 170 milijonov albumov. V karieri pa so poleg številnih drugih priznanj prejeli kar 22 Grammyjev. To pa res ni lahko. Poleg glasbene kariere je tudi velik dobrodelnež in se zadnjih nekaj let veliko ukvarja z dobrodelnostjo. Je taka prava moška verzija Matere Tereze. Mi bomo pa slišali eno tako lušno, se mi zdi, da prav paše za nedeljo. Tole. Beautiful day, YouTube. Vse najboljše Bono, YouTube je pa zelo, zelo kmalu. Na enki.
1: Dokler muzika štima, je vse prima.
2: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
1: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
3: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
2: Pokrovitelj.
5: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
6: Radio 1 Krvavec.
7: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
9: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
10: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
11: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
10: Oliva.
12: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Se veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Večna regija.si.
15: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
16: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
17: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: 10 ura, lepo pozdravljeni.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Veliki nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo je včeraj znova prekinila pirotehnika. Tekmo v Ljudskem vrtu si je ogledalo okoli 7000 navijačev, med njimi okoli 300 Green Dragonsov in 450 Viol. Iz njihove tribune je v prvem polčasu na igrišče priletela večja količina pirotehnike in prekinila tekmo za pol ure. V drugem polčasu se je baraža ponovila, eno pirotehnično sredstvo pa je v glavo zadelo vratarja Olimpije, ki je obležal na tleh. Derbi so takrat dokončno odpovedali, burno dogajanje pa se je nadaljevalo še pred stadionom. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Tako je dejal novinarjem po včerajšnji vojaški paradi ob dnevu zmage nad nacizmom, ki je bila tokrat močno okrnjena. Omenil je, da se je pripravljen spet pogovarjati z evropskimi državami, ali če one prve stopijo v stik z njim. Že na paradi je sicer znova zatrdil, da je cilj vojne pravičen, Ukrajince pa označil za agresorje. Danes pa mineva 150 let, odkar se je na Vrhniki rodil Ivan Cankar. V slovensko zgodovino se je zapisal kot naš največji pisatelj in dramatik. Z deli kot so Hlapci, Za narodov blagor in Pohujšanje v dolini Šentflorjanski je utemeljil moderno slovensko dramatiko in opozarjal na takratne razmere za Slovence. Izdal je tudi pesniško zbirko Erotika, ki je zaradi dekadentnosti sprožila buren odziv cerkve, ta pa se je končal s sežigom več 100 njenih izvodov.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Kar se vremena tiče, čez dan se bo oblačilo, temperature bodo 20 do 24 stopinj, možne pa bodo tudi plohe. Jutri nas čaka oblačno vreme in padavine. Trenutno kar prijetnih 19 stopinj v Ankaranu, 17 Cemič, 16 Ljubljana in Celje, pa pri 15 Čatež, 13 Kočevje, Maribor, Pesnica, Radenci pa 12 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Pa dajmo pogledati, kaj se dogaja na cestah. Dezire, izvoli.
6: Lep pozdrav, prav vesela, mirno sporočam, da ni nobenih posebnosti. Vas pa opozarjamo na nekatera cestna dela, ki povzročajo zapore celo. Zaradi del promet poteka samo po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaprta je tudi Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo. Do jutri zjutraj do 4. ure bo to trajalo. Na Primorske avtocesti pa je zaprt priključek Divača iz vseh smeri danes do 22. ure. Še opozorilo na prireditev Wings of Life. Enourne popolne zapore bodo danes med 13. in 18. uro na relaciji Šmartinska cesta v Ljubljani, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Radarski kontroli čakata vas. Silberlingo na Vrhovem pri Radečah, previdno v obe smeri. Policista pa sta skrita v Grmovju v vasi Sele na relaciji Slovengradec-Kotlje. Srečno vožnjo!
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Ja, lepo zdrav, dobro jutro ali pa že dober dan, se je že 4:10 v tele nedeli z Lukasom Grahamom, nadaljujemo 7 years, odpira tole uro, prav kmalu pa do zjutranje kronike. Kje bodo kroniki, s čim se bodo obadali, to izveste po treh.

0: jutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenski zaporniki so z navdušenjem pozdravili odprtje novih ograjenih prostorov v Dobrunjah. V pogovor se je zapletel Jure Bidona.
2: Ja, ne le zaporniki, z velikim optimizmom in olajšanjem na vse skupaj gleda tudi selektor košarkarske reprezentance Doba in koordinator Slovenske arestantske lige Joško Zicer. Pozdravljeni.
3: Zdravljeni, ja. Mislim, ja. To je super. Ja. Dobili smo nov modern zaprt vadben arestantski center, ki smo ga skupaj s fanti res veseli. Mm-hmm. Ne samo, da imamo nove koše pa žoge. Ja. Igrišče opremljeno s pametnimi kamerami, zaznavajo in spremljajo gibanje. Mislim, analiza treningov bo lahko online. Vsakmu fantu posebej bom lahko pojasnil, ki dela napake in to sprot odpravljal.
2: Ja, kakšna pa bo ekipa v Dobrunjah, se že ve?
3: Ja, za zdaj vem samo, da so za Dobrunje podpisali kavaški fantje. Aha. In da bojo sem prestopili ti, ki imajo za arestantsko ligo podpisane najdaljše pogodbe. Ne?
2: Ja, elita, ne?
3: Ja, upam. Ne.
2: Slišal sem, da je pred leti z vami treniral tudi sedanji šef parlamenta.
3: To je trač. Zoran je parkrat prišel samo do ograje, malo trening pogledat, malo potipat, a ne, recimo, da je malo cincev. Nikoli pa ni zares podpisal nobene pogodbe.
2: Ja,
3: sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karjera tudi na uni stranžice, a ne, tudi, ko so tukaj končali. Ivan je spet šef vlade, a ne, Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je oboško, tudi nisem slišal nad slavga.
2: Ne vem.
3: Ne vem pa, kako je s Hildo, ne, a je podpisal sala za Dela Marisa.
2: Ne, pa je zaradi zdravja ni dobila pogodbe, ne?
3: Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
2: Bo Trump spet odprl Alcatraz, ne? Ja. Bi naša reprezentanca igrala v pokalu Alcatraz, če se to zgodi.
3: Ja, to bomo videli, ne? Mislim, mi imamo težave že s prevozom tukaj v naši interni ligi. Nobenih šoferjev ni. Se vidite, zdaj ta šut tarjo procesa, ne. Šilič se bo za pogodbo pogovarjal kar čez zoom. Ga ne morem ben pelat, ne. Jaz upam, da mu uspe prideti k nam v ekipo, ne. Res pa je, da šoferjev pa res ni, ne. Kar je smešno. Tukaj noter imam cel kup šoferjev, veste. Imamo fantek, znajo v kombi stače tudi 50 ljudi, če treba. Ogromne razdalje prevozijo. Ampak za naš dnar, za našo plačo, te ta poba tudi tamle do kapi je šajtrgo ne zapele. Tako je.
2: Dobro, selektor Zicer, želim vam, da tu v Dobrunjah ustvarite močno ekipo, ki nas bo uspešno zastopala v arestantski ligi, ne?
3: Ja, v ekipi bojo vsi, ki si to zares zaslužijo. Upam, da vse uspemo prvabiti noter.
2: Ja, tako, hvala. Veronika, toliko iz novih prostorov prve državne arestantske lige.
1: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Čučnika ste zmrznu?
5: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
4: Kažem klivec.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.

0: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
9: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
11: Okna in vrata IM.
12: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
11: In cene dostopne.
12: Ker strokovno svetujejo.
11: In poskrbijo za montažo.
12: IM. Okna, vrata in senčila.
13: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Glede vremena, danes se bo čez dan oblačilo, možne bodo plohe, temperatura 20 do 24 stopinj. Tudi jutri nas čaka bolj oblačno in s padavinami.

0: Stinzo Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Ja, in tu je tudi Desiree, da vam pomaga, kaj se kaj dogaja na cestah, kje in zakaj.
3: Na cestah je tako mirno, da so šle še živalce pogledat, kaj se dogaja.
2: Okay,
3: in sicer previdno na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja, žival na cestišču ovira promet med Trebnjim in Mirno Pečjo. Da ne pride seveda do naleta in kakšnih nevšečnosti. Sicer pa poglejmo še radarske kontrole in sicer imamo dve. V Šentjurju pri kmetijski šoli, smer Rogaška Slatina, škatla radarska pa vas čaka na primorski avtocesti v delovni zapori v Postojni, smer Ljubljana, kjer je omejitev 60 km na uro. Hvala, ker nas obveščate. Nič 80, 22, 55.

Lep pozdrav, živijo, 10.31 je bila urca, tole enka, ko s Taylor Swift nadaljujemo. Legendarna Taylor bo zdaj le odpela pesem Opalite, potem prav kmalu, po štirih, dajmo reči, no, pa o teku, dobrodelni tek Wings for Life se danes bo zgodil ob 13. uri v Ljubljani. Še kaj več, pa kmalu izvedite.

Živijo, tole pa že 15 do 11, pa čas pa kršiva danes, a ne? Sicer bo danes kar zanimivo v Ljubljani in okolici, gostila bo Ljubljana namreč enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Dolani so s tekom, na katerem ciljna črta lovi tekmovalce, zbrali 60,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugim sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc. Tekači po vsem svetu štartajo istočasno. Pol ure zatem začnejo usklajeno jim slediti zasledovalna vozila in potem jih dejansko ta štart lovi in jih s tem izloči, če jih štart ulovi. Tako. Letos bodo tekači naredili krog po prestolnici v smeri Bežigrada, Šiške pa pol okolo Rožnika, nazaj proti centru. Tekače na to pot pelje preko Domžal, Šmarce in Kamnika. Za najustrajnejše se bo pot potem nadaljevala preko Komende in Lahovč proti Vodicam. V Sloveniji je za tek, ki se bo začel ob 13. uri, prijavljenih več kot 4500 tekačev. Evo, tako da, če greš na ta tek, seveda ti želim srečno in uspešno, najti tale cilj, čim kasneje ujame.

0: Vitel.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje -leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Kmalu v Ljubljani Supernova Rudnik odpira se Jack and Jones in JJXX. V sredo 13. maja ob 17. uri ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
5: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
6: Praznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
7: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
9: Kam?
10: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
11: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
12: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
10: Več na regija.si.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
14: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
15: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
16: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
1: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
2: Dobar dan, 11 je.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Tenerife je prispela križarka, na kateri je minuli teden izbruhnil hantavirus. Potem, ko so med potniki doslej potrdili 6 okužb in 3 smrti, so španske oblasti za danes dovolile izkrcanje preostalih približno 150 potnikov na otok, odkoder se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine. Ob novici je na otoku zavrelo, a oblasti mirijo, trupla umrlih in njihova prtljaga ostajajo na ladji. Svetovna zdravstvena organizacija pa prebivalce poziva naj pokažejo človek. Cene nafte so visoke, a vsaj v Nemčiji ne tako visoke, kot se zdi. Kljub dvigu zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, te zaposlenim Nemcem ne predstavljajo povečanega finančnega bremena, je izračunal inštitut iz Dresdna. Razlog, vse više stroške goriva je zadnjih 30 let dohitevala stalna rast plač. V tem obdobju je moral poprečen Nemec za liter goriva delati od 3 do 6 minut in statistika kaže, da tako ostaja tudi po zadnji draginji. Poprečen Slovenec sicer za liter goriva delo približno 12 minut. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in si hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Na svoj povratek je sicer namignila že aprila za ameriško televizijo NBC.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: No, kar se pa vremena tiče, danes se bo čez dan oblačilo, možne bodo plohe, jutri bo oblačno s padavinami, temperatura od 20 do 24 stopinj pa danes. Trenutno 14 Hoče, 15 Maribor, 16 Bohinj in Dolenjske Toplice, 17 Krško, Vrhnika Ljubljana, 18 Velenje, 19 Metlika, pol pa 20 Izola in pa 21 Nova Gorica.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Pa dajmo pogledat, če kaj se dogaja na naših cestah. Dezire, živjo.
7: A veš, kje je še bolj jasno, Igor, kot na nebu?
5: Na cestah?
7: Je, danes je.
5: Ok.
7: Dobre informacije. Danes vse mirno na slovenskih cestah, vsaj za enkrat je tako. In izkoristite pač tole, da so ceste zaenkrat še suhe, ker popoldne ne bo povsod več tako. Sicer pa opozorilo, zaradi del promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramljen Slovenske Konjice, zaprtje izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaprta je tudi Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo, do jutri zjutraj do 4. ure bo tako, in pa Primorska avtocesta priključek Divača zaprt iz vseh smeri danes do 10. ure zvečer. Opozorilo tudi za prireditev Wings for Life. Danes bodo enourne popolne zapore med 13. in 18. uro. Na relaciji Ljubljana-Šmartinska, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Most, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Poglejmo radarske kontrole. Radar v Hrastniku na Petrolu, previdno v obe smeri, pa v Šentjurju pri kmetijski šoli, smer Rogaška, in pa radarska škatla, tokrat prava, na primorski avtocesti v delovni zapori pri Postojni, smer Ljubljana, omejitev tam 60 km na uro. Srečno, varno do cilja in naj tale nedelja mine tako mirno, kot je tole jutro na cestah.

Lep pozdrav, 5 minutke čez 11, tole je enka, kar poslušate in mi gremo naprej s Tokcem in Majo Kevc 200 let. Ja, zdaj se tudi bliža festival Pivo in cvetje, Laško Pivo in cvetje, tako da bo še kar pestro tole poletje, nekaj znanih tudi glavnih bendov, kar bo super. Recimo Parni Valjak, pa Šankrok itak ne bodo manjkali, mi dva bodo tam, kar se že zelo veselim in tako naprej. No, David Guetta, Teddy Swim, Stone the Night prihajajo Gone, Gone, Gone, pa še kakšna legendarna, potem pa do enega legendarna glasbenika, odličnega kitarista, ki je imel pred kratkim koncert, ki se pa ni končal do konca. Kaj je bilo, zakaj ga ni končal, to pa čez nekaj minut.

0: Rickston, Me and My Broken Heart. Lepo pozdravljeni na Enki. Gremo se mi vrniti nazaj v leto 1974, ko je legendarni kitarist Eric Clapton posnel tole pesem. I Shot the Sheriff. To je v bistvu priredba pesmi Boba Marleya, ki jo je uvrstil na album 461 Ocean Boulevard. No, Clapton sicer sploh ni hotel posnete pesmi še manj uvrstiti na album. Ampak je, kako ironično, ta skladba postala in ostala njegov edini številka ena hit, ki mu je uspel na ameriški uradni lestvici. No, sicer pa je, če že govorimo o Claptonu, dva dni nazaj predčasno prekinil svoj nastop v Španiji. Kaj je bilo? 20 let ni tam nastopal, pol je prišel v Španijo, hotel nastopiti tam in polni areni pred 15 tisoč obiskovalci je odigral še klasiko Cocaine. No, potem pa je 81-letnik šel mačkan se spočit, a ne odpravljal se proti zaodarju v pričakovanju dodatka in v tem je v izmnožice priletela vinilna plošča in ga zadela v prsi. V jezi, sicer mu nič ni bilo, ne, je namignil spremljevalni ekipi naj gre do zodra in da je veselja konec. No, kaj je potem tista množica pa naredila tistemu metalcu vinilke, pa niso sporočili. Mi pa kmalo slišmo. I Shot the Sheriff, Nike.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
2: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim. Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
1: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Bruno z Marsa, Count on me. Pol 12. ura, kar se vremena tiče, danes čez dan se bo oblačilo, možne bodo tudi plohe, ponekod tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik, temperatura 20 do 24 stopinj. Jutri nas pa čaka oblačno vreme s padavinami, kot pritiče ponedeljku.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Zdaj pomahnimo še malo na ceste, pogledati, kaj se kaj tam dogaja. Desire ve točno, kaj se tam dogaja.
3: Tako je, mirna situacija na cestah, vsaj v temle nedeljskem jutru. Sicer bodite previdni, če se odpravljate na pot. Danes bo potekala prireditev Tek Wings for Life. Enourne zapore, popolne bodo med 13. in 18. uro. Na relaciji od Ljubljane, Šmartinske ceste pa mimo Šentjakoba, Domžal, Kamnika, Most, Vodic, Brnika, Smednika in Ljubljana, Dunajska cesta. Pa pojdimo k radarskim kontrolam, imamo jih kar nekaj oziroma tri v Rimskih Toplicah v križišču proti Hrastniku, pa v Hrastniku na Petrolu, previdno tam v Besmeri in pa radar tudi na Gorenjski avtocesti, na nadvozu pri Vrbi merijo v obe smeri. Previdno, nogo splina, da boste na cilju pravočasno. Srečno!

Ela, Žuljo, krasen dan, 11.32 je ura, mi se ne damo, gremo z odlično glasbo naprej, čeprav mečkan se oblači, no, ampak ja, bomo tudi to zdržali, se nismo iz cukra pravi, ne. Glockenbach in Tom Walker sta zdaj na vrsti in pesem Home, legende 80-ih, Eurythmics prihajajo, pa Ed Sheeran bo z nami in pa seveda Jan Plestenjak. Vse to v nadaljevanju, potem gremo pa do papeža in njegovih težav z njegovo banko.

0: Ja, Jan Plestenjak bi šel na polno, mi pa gremo do papeža. Uradniki so lahko zelo nevoljni, pa taki togi, a ne? Zanima jih le, kdaj se bo končala služba, v kateri plačni razred lahko napredujejo in kdo bo naslednji skuhal kavico. No, z eno uradnico, ki je očitno vajena vseh možnih izgovorov, se je po telefonu srečal tudi papež Leon XIV. Po lanski izvolitvi za poglavarja rimsko-katoliške cerkve je imel tip kar dost težav pri spreminjanju osebnih podatkov na svoji banki v ZDA. No, je poklical, no, tole banko njegovo, po telefonu je uslužbenki rekel: "Gospa, zdaj živim v Vatikanu, ker sem papež." Ja, halo? Ne, ni šlo. Bančna uslužbenka je prekinila povezavo, ker pač mislila, da je nekdo zafrkava. To v bistvu razumimo, ne? Kaj bi storil vi, če bi vas poklical papež, ne? Ja. Mene je dejansko večkrat poklical papež. Čist res. Ja. Kolega, se tako piše.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
2: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karjera tudi na uni stran žice, a ne? Tudi, ko so tukaj končali.
3: Yeah.
2: Ivan je spet šef vlade, a ne?
3: Yeah.
2: Maučar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nad slavga, ne?
3: Ja, ne vem.
2: Ne vem pa, kako je s Hildo, a ne? A je podpisala za Delamaris, ali...
3: Ne, pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe, ne?
2: Ja. Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter, a ne? Jasno.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Čučnika ste zmrznu?
4: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
2: Kažem klivec.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
6: Radio 1 Krvavec.
7: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
8: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. ISK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
11: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Razfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
12: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Miley Cyrus je bila tole End of the World. Nekaj malega manjka do 12. Po novicah Rumeno in cestah nas čakajo pa tile fantje. Poglej mi, Katrina, me sploh rada imaš. Joker Out, ki te vabijo tudi na karneval, ki bo 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Mi pa že kome čakamo na vstopnice na Event Team. Ko da zdele, pa kome čakamo na sveže novice.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Dobar dan in dober tek!
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Začenjamo na Hrvaškem z umorom policista. Po opisanju hrvaških medijev je zjutraj v gostinski lokal v Krapini vstopil moški s pištolom, jo brez besed nameril v policista in trikrat ustrelil pred očmi natakarice. Nato je ustrelil še sebe. Okoli 15 gostov lokala se je razbežalo, lastnik pa se je do prihoda policije skril v klet. Ubiti policist ne bi bil vodja kriminalistov PU Krapina Zagorje in ni bil na dolžnosti. Storilca so odpeljali v bolnišnico, njegovo stanje pa ni znano. Še domov, kjer so lani zrasli neto dobički podjetij v vseh panogah. Po podatkih Ajpesa, ki obdeluje njihova poročila, so podjetja v letu 25 ustvarila 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, realno 10% več kot v letu prej. Za 2% je zrasla tudi neto dodana vrednost na zaposlenega, padle so neporavnane obveznosti. Skoraj 1000 Slovencev je lani odprlo nove SP-je, so pa tudi privatniki skupno povečali neto dobičke za 15%. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spremenijo v torek. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. To bi pomenilo približno euro 60 za liter bencina in okoli euro 67 za liter dizla. Svetovne cene nafte so ta teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Kar se vremena tiče, ja, čez dan se bo pooblačilo tam, kjer še ni oblakov, še pridejo brez skrbi, možne bodo tudi plohe. Temperature od 20 do 24 stopinj danes, jutri kakšno stopinjo manj, bo pa oblačno s padavinami. Trenutno pri 16. Maribor, pa 17 Jesenice, Vrhnika, Šmariške Toplice, Krško, Ljubljana 18, Poljčane 19, Metlika, Izola, Polzela 20, Nova Gorica 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, gremo mi še pogledat, kaj se dogaja na cestah. V bistvu imamo vse podatke zbrane Deziri.
6: Poleg tebe, dragi Igor, so najbolj radovedne živalce danes na cesti.
0: A, jih je veliko, a ne?
6: Preveč miruje na cesti in vsi grejo kar ogledovati. Tokrat Dolenjsko avtocesto pred Grosupljem, vzhod proti Ljubljani, oviran je promet zaradi živali, bodite previdni, da jo ne povozite. Sicer pa bodite previdni danes tudi na tekače, Wings for Life, prireditev, ki se bo začela ob 13. v Ljubljani na Šmartinski cesti. Trajala bo do 18. ure, trasa pa popolne zapore enourne bodo med Šmartinsko, Šentjakobom, Domžalami, Kamnikom, Mostami, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Je pa tudi nekaj radarskih kontrol in sicer v Rimskih Toplicah v križišču proti Hrastniku v tem trenutku, pa radar tudi na Gorenjski avtocesti A2 na nadvozu pri Vrbi, merijo pazite v obe smeri in pa policijska kontrola, dobro so skriti v Grmovju, pravi poslušalci v Prigorici pri Novi Svetličarni relacija Ribnica Kočevje. Srečno, varno in hvala, ker ste z nami tako aktivni na nič 80 22 55.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.

Ja, mi gremo pa naprej. Tudi ob 12. Če ste pri nedeljskem kosilu, dober tek in gremo mi z odlično glasbo, da vam bo še bolj teknilo. Hunter X Golden, potem Eros Ramazzotti, ki je pred kakšnim kaj dvema tednoma tu nekje razgrel močno areno v Zagrebu, no pa tudi Joker Out ne bodo manjkali prele omenjeni, Carpe Diem, karneval se bo odvil junija 20. V Ljubljani, tako da tudi to bo noro. Pa še kakšna pesem, potem se pa vrnemo k enim legendam, ki so na današnji dan prišle na prvo mesto singles v Združenih državah Amerike. Bomo malo pogledali, kaj se je kje rolal pa v 80-ih, ko je bila moda drugačna, ko so bile frizure drugačne, ko je bil svet drugačen.

0: Robbie Williams in Phil na Enki, ja, ta Robbie je pa res en tak showman, če ste ga videli kdaj v živo, pol veste, o čem govorim. Jaz sem ga gledal par let nazaj, bil prvi koncert moj v Arenski Puli, ne v Arenski Puli, v Puljski Areni, to bo bolj prav. Ja, fantastično vzdušje, fantastičen ambijent in seveda fantastičen izvajalec, res en top koncertov. Mi pa se zdaj od Robija selimo v 80-ta. Mečkem pogledati, kaj se je vrtelo po klubih, po diskotekah v tem času, nekaj v sredini 80-ih, recimo v Super Liju, Turistu, Palmi, Fleku, Tivoliju. Na današnji dan 86-ega je bil na prvem mestu v Ameriki in v Veliki Britaniji tale hit. Pet Shop Boysi so rasturali in pesem West End Girls. To je bila njihova prva številka ena pesem na svetovnih lestvicah in jaz mislim, da je pa edin prav čas, da si tole nedeljo prvošmo en tak hit iz 80-ih in zavrtim tole West End Girls. Malo.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: A če bomo malo pogledati vreme, ceste, seveda ne. Danes se bo čez dan oblačilo, možne bodo plohe, po nekod že pada kak mal drža, tako da se bo pa širilo tole po Sloveniji. Jutri nas čaka oblačnost s padavinami, današnje temperature se pa gibljajo trenutno nekje od 16 do 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Ja, zdaj, če vreme ni ravno idealno, je pa mogoče na cestah kaj boljše. Dezire?
4: Na cestah je odlično, edino bodite pozorni na tekače. Čez pol ure štartajo s prireditvijo Wings for Life. Na Šmartinski cesti v Ljubljani se bo vse skupaj začelo, trajalo bo do 18. ure. Previdno trasa poteka potem naprej Šmartinske čez Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto, bodo pa na tej trasi enourne popolne zapore. Prireditev je ohromila promet danes tudi na cesti Čatež ob Savi Mokrice, pri prilipah cesta je zaprta in trajalo bo do 20. ure, obvoz pa imate urejen preko avtoceste tudi brez vinjete, vendar pozor samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Imamo tudi radarske kontrole in sicer sta oziroma je. Na glavni avtobusni postaji v Škofji vasi smer Vojnik, policijska kontrola pa dobro skrita v Grmovju. V Prigorici pri Novi cvetličarni relacija Ribnica-Kočevje. Toliko za enkrat, hvala, ker nas danes res pridno obveščate. Srečno!

0: Ale Farben so bili tole, Baby Goodbye. 15 jih manjka do enih, ko gremo do tvoje najljubše jutranje zabave z Denisa Avdićova, ki se je vrnila z dopusta v minulem vikendu, oziroma v minulem tednu, ali pa v tem tednu, ja, se smo še v istem tednu. In Avdić je zasledil na Larinih storih, da je imela kar malo težave z alkoholom oziroma z mačkom. No, pol je pa prišla do ideje, da bi lahko zdržala 30 dni brez alkohola, ampak si je pa premislila in uganete, kdo si ni premislil.
1: Kako bi ti lahko zdržala 30 dni brez alkohola?
2: A ja, to, ja, sem imela sama sabo in sem ugotovila že v tej debati, da ne moram. No. Ne vem, če si poslušal.
1: Ne veš, dokar ne probaš.
2: Ne. Veš, ta mesec pa res samo.
1: In sploh cenimo to zdaj, ker je Anja v blaženem stanju.
2: Ne.
1: In bo imela eno prijateljico,
2: kaj,
1: ki tudi
2: delate?
1: Ne bo pila, a ne?
2: Če imam rojstni dan ta mesec.
3: Sej zato. Ja, 25. Ja.
1: Sej zato.
2: Pa
1: in res cenimo, res cenimo to žrtov, ker naslednji požirk alkohola bo šele 3. junija.
2: Ne.
1: In ljudje, tako imamo eno nalogo za vse vas, ki se zdaj z nami, če ta mesec vidite Laro s kakšno alkoholno pijačo v roki, dajte nas opozoriti na to, že dolg nismo kakšne kazni dali v tem šovu. Tako da Lara, ponosni smo na te.
2: Ne, kaj? Joja, viš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo in se pa tako. Hvala, da mi zdaj napišeš to. Ne, no.
1: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz dobil idejo.
2: Ne, no.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Sicer pa se veš, jutro je ponedeljek, ne? In tudi Denis Avdićov od 5 dalje. Jutri pride Cene Prevc in mi se že ogrevamo za deželo junakov. Jutri razkrijemo, kdaj se bo odvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom. Kateri so tisti nevidni junaki?

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si Radio 1 Krvavec.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
0: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
1: Oliva.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori.
4: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Dobar dan, ena ura.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Ta vikend so ljubljanski policisti obravnavali že dve nesreči z električnima skirojema. V soboto zvečer je na Dunajski cesti voznica e-skiroja zapeljala skozi rdečo luč, na kar je vanjo trčil voznik osebnega vozila. V trku se je huje poškodovala in okreva v bolnišnici. Okoli pol druge zjutraj pa je pri veliki hitrosti padel še en voznik e-skiroja, ki je napihal dvakrat čez dovoljeno mejo. Nesreč z e-skiroji je po podatkih policije vse več, lani za 12%, več kot polovico pa jih povzročijo njihovi vozniki. Ob obali Tenerifa pa poteka evakuacija okoli 150 potnikov iz križarke, kjer je prejšnji teden izbruhnil hantavirus. Od takrat sta za okužbo umrla dva na krovu in eden, ki je ladjo zapustil še preden so uvedli karanteno. Od takrat naj novih okužb ne bi zaznali. Ladja je zasidrana v zalivu, potnike pa v majhnih skupinah vozijo na kopno s čolni. Na to se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine, kjer jih čaka karantena. Po podatkih oblasti se je skupno okužilo 6 ljudi, tveganje za novi spruh pa naj ne bi bilo. V Amsterdamu pa je odslej prepovedano oglaševati meso. Nizozemska prestolnica namreč agresivno zasleduje cilj, da bo do leta 2050 ogljično neutralna. Mestne oblasti so zato z majem med drugim prepovedale tudi oglaševanje izdelkov in storitev z visoko ogličnim otisom, da zmanjšajo porabo med prebivalci. Med njimi so mesni izdelki, bencinski avtomobili ter potovanja z letali.
0: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Ja, kar se tiče vremena, čez dan se bo pooblačilo, sicer pa je še delno jasno, možne so plohe, temperature danes so 20 do 24 stopinj. Kar se pa jutrišnjega dne tiče, pa oblačno in padavine. Pri 17 trenutno Maribor, 19 Izola in Slovenska Bistrica, 20 Radovljica, Ljubljana, Vrhnika, Brežice, 21 Štore, 22 Semič in 22 tudi v Novi Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona prikasi.
1: In gremo mi pogledat, kaj se dogaja na cestah. Dezire, kaj novega?
5: Ja, tekači, krenili so.
1: Dobro, dobro, lepo je vidno, ne? Da ne bojo dobiti
5: life.
1: Krila. Ja.
5: Takoj, ja, no, ja, ja, imajo krila te tekači, vse so Wings for Life.
1: Ja, ampak ti z pogona, veš, ne? Veš, o čem govorim. Ne?
5: Vem, o čem govoriš, tako da ja, prav ima, Igor, bodite zelo previdni, tekači so krenili iz Šmartinske proti Šentjakobu, Domžalam, Kamniku, Mostam, Vodicam, Brniku, Smedniku, in potem nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto prihajajo vse kraje, kjer sem jih naštela. Bodite previdni, ker bodo popolne enourne zapore, trajale bodo vse tja do 18. ure popoldne. In to je tudi osrednji dogodek današnji, kar se cest tiče, ker drugače so normalno prevozne, brez večjih posebnosti, vsaj za enkrat, dokler se v prometne okay. informacije ne vključiš ti, Igor, seveda.
1: Zdaj le se bom vključil, le zdaj to. Čaki. Aha, dej, klikn mi tam radar.
5: Aja, evo ga.
1: Hvala ti, bravo. Ja, ravno kar na nič 5-1-300-300, ena SMS-ka na cesti Domžale, Nove Jarše, takoj za mostom čez Pšato so dobro skriti. Evo, tako da imamo še.
5: Po moje stražijo že zaradi tega, ker prihajajo tele leteči tekači čez Domžale, prav kar, ker so štartali na Šmartinski. Mislim, okay. da tisti najhitrejši bodo zelo hitro v Domžalah. Imamo pa res še eno radarsko kontrolo tudi na glavni avtobusni postaji v Škofji vasi v smeri Vojni. Srečno vožnjo.
1: In hvala za vsa obvestila.

Ja, maj je tukaj in bliža se tudi morje, kopanje, uživanje in pa sezona parkiranja v morju. Ta se je že otvorila tudi, ne? Kdo jo je odprl, kaj se je zgodilo, to vam pa izdam po štiri.

0: Jax Jones in the Wiz, Never Be Lonely, žujo. Sezona parkiranja v morju, ki je vsako leto, vsaj jaz kar dost zvesto spremljam, se je uradno začela. Bravo. Zato so pa poskrbeli kar hrvaški policisti. V Senju je en policist parkiral, pozabil je zategniti ročno, on je šel po denar, v bankomat je skočil, avto pa se je odpeljal v morje. Tam se je nekaj časa namakal, pol so ga pa dvignili na suho. Se mi zdi, da če bi jaz bil tam in šel, bi policaju zaklical, bi rekel, oprostite, gospod policaj, ampak tukaj je pa prepovedano parkirati.
1: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri Fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj še od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Nekateri poleti iščejo senco. Vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
4: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Okna in vrata AJM.
10: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
9: In cene dostopne.
10: Ker strokovno svetujejo.
9: In poskrbijo za montažo.
10: AJM. Okna, vrata in senčila.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.

0: Dajmo mi malo pogledati vremensko, pa seveda tudi, kaj se dogaja na cestah. Kar se vremenskega tiče pregleda, v bistvu ja, čez dan se bo vse bolj oblačilo, potem bodo možne plohe, tu pa tam tudi kakšna nevihta. Temperature, ki nas danes spremljajo, so nekje od 19 do 23 stopinj. Jutri nas pa čaka oblačno s padavinami, tudi malo manj stopinj bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: In gremo še na ceste, Desiree, živjo. Evo še zadnjič preden jo mahneš domov.
3: Tako je in upam, da dobim prosto cesto, ker prav na trasi...
0: Točno, ti si tam nekje, ne?
3: Tako, na cesti, kjer bo potekala prireditev oziroma že poteka, je trasa prireditve Wings for Life, tako da res
0: upam, da pride. Se jim boš pa pridružila? Jaz sem tudi tukaj na Ljubljanskem maratonu enkrat tekel, z laptopom pa z vsem sem mogel preteč en del, da sem lahko prišel do službe. To je še bo takrat, ko se po stegnah laufal.
3: Sem jaz
0: in sem
3: nisem
0: tekel
3: potem,
0: s tistim oblečen, k hlače vse, a veš, in lepo.
3: Ok. Pojdimo na ceste, deva se skoncentrirati na ceste za enkrat na Štajerski avtocesti pred predorom pod Mil proti Celju oviran promet, predmet tam ovira promet in tudi en predmet na Primorski avtocesti pred Senožečami proti Kopru. Pojdiva zdaj pa k tekačem, jaz vam lahko obljubim, da se jim ne bom pridružila, da še dodatno ne zaviram kakšnega prometa.
0: Ne za bo šlo. Za okroke gre.
3: Ampak med 13. in 18. uro začelo se je torej pred pol ure na Šmartinski v Ljubljani, zdaj le pa tečejo Češantjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto, zaključek ob 18. uri. Vmes na tej trasi bodo tudi enourne popolne zapore in najverjetneje tudi veliko policistov, ki bodo čuvali tudi obstranske ceste, zato vozite previdno in po predpisih. Imamo še eno radarsko kontrolo in sicer škatla, tokrat realna, opažena na Primorski avtocesti A1 v delovni zapori pri Postojni v smeri Ljubljane, omejitev tam 60 km na uro. Popoldansko prometno krmilo prepuščam sodelavcu Igorju Kukovcu.
0: Le kdo bi to lahko bil?
3: Srečno.

Ja, vsem, ki tečete, naj vas cilj čim kasneje ulovi, ne? Zdaj za tiste, da boste mislili, da sem zlob. Ne, v bistvu tukaj gre tako, da cilj potem tiste ta zadnje lovi, ne? In morate prehiteti ta cilj. Zdaj enkrat vas bodo ujeli, ampak jaz upam, da bo čim kasneje. Ne? Pa veliko užitkov seveda ob teku. Somber pa Undress, če nas mogoče med tekom poslušate. Ta je taka definitivna ena lušna, da vas mečkan spodbudi še k bolj divjemu teku. In gremo, 13.32 je ura, tole je enka, jaz upam, da ste krasno v tejle nedeli. Pol pa še rigar, tudi Kenny Loggins pride s Footloose, to vas čaka kmalu.

0: Nina Pušlar, naša družba, zdaj si upam 15-ih manjka do 14-ih, mi pa se že pripravljamo in odštevamo do dežele junakov. Jutri pride v Denis Audi Show zjutraj Cene Prevc, ki stopa v čevlje Mihe Deželaka, zato ne zamuditi Denis Audi Showa, ker bomo zacementirali datume akcije in govorili o nevidnih junakih.
1: Zdaj, kaj pomeni neviden? Pomeni to, da gre za junake, ki junaška dela opravljajo brez fanfar in odličij. Enostavno to preprosto so. Gasilci, ki brez vprašanja grejo v akcijo, ko zazvoni alarm. Učiteljica, ki se potrudi za vsakega otroka v razredu. Prodajalka, ki je prijazna tudi, ko nekdo ni. V bistvu s Cenetom ne bomo toliko iskali junakov. Namen je, da pokažemo, da so že tukaj, med nami, vsak dan. Samo včasih pozabimo.
2: Ja, pozabimo na to, kaj pomeni živeti v deželi junakov.
1: Tako. Pa še nekaj bomo naredili. V ponedeljek bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot. Kmalo zatem tudi traso, da se bomo vsi junaki lažje pripravili, kje in kdaj bomo letos skupaj speljali deželo junakov. Torej, ne zamudite Ceneta v ponedeljek, spremljate lahko tudi na Radio 1 TV. Kaj bi res bilo... Res ne bi bilo prav, da letos se mi zdi, da ne odpeljamo vsaj toliko otrok na morje kot lani.
2: Se bomo,
3: ja,
2: absolutno.
3: Še več bi.
1: Ker to pa bi bila največja napaka. To je
4: Denis Audi Show, Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Evo, tako, jutri zjutraj bo torej dan D, ne? Že od petih dali Denis Audi Show s tabo samo na Enki. Zdaj le pa šibamo z Dandy Warhol zelo kmalu. Bohemian Like You, na Enki slišiš.
5: Večer se šele začenja.
6: In midva sva že tu.
7: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
8: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
9: Radio 1 Krvavec.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
12: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
13: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
14: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si
15: Iskra znuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifica. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
19: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Omi in komad Chill Reader je tole, ste na Radio 1, herne sem z vami tole nedeljsko popovdne in na nič 5.1 300 300 zbiram vaše glasbene predloge. Tale je ta zaden. Simona je predlagala Mr. Sexo Beat, slišmo ga čez par minut, ostanite v naši družbi.
1: Rogaška Slatina, kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina, edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je dve, čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri se v Mariboru začne sojenje 17-terici za domnevno trgovino z drogami. Policisti so jih prijeli februarja predlani, ko so zasegli tudi za 650 tisoč evrov drog. Tožilstvo jim skupno očita kar 44 z njo povezanih kaznivih dejanj. Štirje obtoženi so leto dni do sojenja počakali v priporu, poleg dveh organizatorjev in dobavitelja, tudi zdaj že bivša učiteljica, ki so jo vklenili kar sredi pouka na osnovni šoli v Logatcu. Premirje med Rusijo in Ukrajino pa je, kot kaže, ostalo le na papirju. Za prekinitev ognja do ponedeljka zvečer sta se dogovorili zaradi 9. maja, praznika zmage v drugi svetovni vojni. A po končani vojaški paradi v Moskvi, o srednjem praznovanju, so se novi napadi že začeli. Od jutra jih je bilo vsaj 150 s tremi žrtvami. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer po paradi zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Hrvaška pa bo tudi letos prva izbira slovenskih poletnih turistov. Za poletne počitnice se je letos po anketi 500 Slovencev odločila več kot polovica vprašanih. V primerjavi z lanskim letom se jih na poletni dopust odpravlja 7% več kot lani in v povprečju za par dni več. Kot običajno, največ v sobe in apartmaje, za dobro polovico manj pa letos v kampe.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ponekod, če imate nekaj sončnih žarkov, pred nami pa je žal vremensko poslabšanje. Čez dan se bo od zahoda postopoma pooblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes pa od 20 do 24 stopinj. Jutri na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Ponekod bomo imeli pa tudi nekaj jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj. Temperature ob dveh pa takole: Slovenj Gradec 18, Izola 19 stopinj, Maribor okolo kroglih 20, Ptuj 21, Novo mesto 22, Semič pa pri 23 stopinjah.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Igor, nedelja je, imamo kakšne težave na cestah?
7: Lep pozdrav, ja, nedelja je in zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa. Sicer zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri, med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, tam je zaprt izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaprta ostaja tudi Vipavska cesta H4, hitra cesta, v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri do 4 zjutraj zaradi del. Srečno, varno in previdno vam želim na vaši poti.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Enkin Weekend in Ernest Kramar.
0: Dobar dan in eno lepo nedeljo vsem skupaj in draga družba, res ste dobrodošli, da na nič 5.1.300.300 napišete, kateri komadi vam pašejo danes. Zdravim, dopište, ali ste frej, ali ste mogoče na šihtu, ali boste kaj dobrega skuhali. In pa še tole, malo čez drugo uro vedno pogledamo, kaj se kaj dogaja po naši državi. Gregor je Ravnik, lahko dan zvečer ujamete na koncertu, kje in kdaj pa preletimo čez štir hite. Prvo pa muska, Mr. Sexo Beat.

ima 14. in 15. julija koncert v Italiji v Milano in on se včasih na koncertih usede za bobne in dobesedno trga sceno. Izjemen pevci in obenem tudi hud bobnar Bruno Mars, zdaj ga slišimo v komadu I Just Might.

0: En nežen komad na nedeljo. Almost lover. Dober dan, Ernest Kramer, sem z vami in draga družba, če ste si danes mogoče rekli, joj, zvečer bi pa tok pasal nekam it, pa nimate ideje kam, imam rešitev. Danes greste lepo na lušen koncert od Gregorja Ravnika. On je zmagovalc Melodij Morja in Sonca iz leta 2023. Koncert se začne ob 7. zvečer v Ribanci v urbanem centru. Lušen pa bo tudi drug vikend. Flirti špilajo v soboto v Celju v Pišek baru, kjer se bo zgodil žur leta. In flirti ne bodo sami, še tale pevc bo zraven. Vili Resnik bo zraven zapel, se prav sobota, Pišek bar v Celju, žur leta. Če pa ste ljubitelji avtomobilskih dogodkov, v soboto in nedeljo je vrhunski dogodek na celjskem sejmu. Automotor show bo v Celju, videli bomo od Ferrari v Porsche. Roko Stanšek, ti si organizator. Kaj so tri stvari, zaradi katerih se res plača prideti na tale event?
1: Ja, seveda. Se pravi, prva stvar, to je največji avtomoto dogodek v Sloveniji, ki se zgodi samo enkrat na let. Druga stvar je, da bomo letos poleg drift showa imeli še kaskaderje, ki bojo s kroslem, pa štirikolesniki izvajali vragulije na skakalencah.
0: Vrhunsko.
1: Pa seveda tudi tretja, bo pa tam razstavljenih kar preko 300 vozil, vse od superšportnih pa do oldtimerjev. Tako da, razlogov je res ogromen, za kva si splača prijeti.
0: Ej, mene si prepričal, sobota in nedelja Automotor Show na celjskem sejmu, se vidimo. Še več dogodkov za prihodni vikend bomo sred tedna objavili na naši spletni strani radio1.si. Ne pozabite pogledati.
2: Ernest Kramar na Radio 1.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: Pa odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
7: Pozdravje v to samo, polložke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Ležim na kauču, berem knjigo in res bi rada slišala eno nežno skladbo. Lep pozdrav, Mateja. Mateja, jaz upam, da je bil tale komad dost nežen. Če imaš pa tudi ti, ki zdaj to poslušaš, kakšen glasbeni predlog, pa nič 5-1, 300-300. Žan Serčič se pripravlja na letošnjo turnejo po Sloveniji, štartajo 29. maja na gradu Brežice. Če pa ostanete na enki, ga slište čez par minut.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Kar se tiče vremena, čez dan se bo pooblačilo, zvečer lahko nastane tudi kakšna ploha, nov delovni teden, pa bomo na zahodu in deloma v srednjih krajih štartali večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Ponekod pa bo tudi nekaj jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17, pa tja do največ 22 stopin. Noči na torek in v torek do poldne pa bo oblačno, s plohami in nevihtami. Popoldne pa se bo potem postopoma zjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Igor, imamo kakšne težave na naših cestah?
3: Ja, lepo zdrav. Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa, pa prireditva Wings for Life danes do 18. na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, Brnik-Ljubljana-Dunajska cesta, bo ta prireditev in seveda tudi zapore. Tako da previdno tam in spremljate prometno signalizacijo in reditelje, ki so tam. Srečno pot.
0: Pa ne prehiter teč, da vas kakšen radar ne javne.
3: Da ne bo kak radar.
0: Dobrodošli na enki, Ernes, sem z vami, ure točno pol treh in jaz sem videl, da je Lara Tošič zadnjič nekaj objavila na socialnih omrežjih in nekdo izmed vas ji je pisal.
4: A veš, da mi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo.
0: In tole je bil odgovor od Denisa.
5: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz dobil idejo.
0: Kakšno idejo je dobil Denis in kaj se dogaja pri naši jutranji ekipi, pogledamo po štirih, prva pa Žan Serčič in vse, bilo je prav.

0: Niko Santos in All Time High, tole ste na Enki, dobr dan, Ernest z vami. In ta teden se je naša jutranja ekipa vrnila iz dopusta. In Audič je opazil na Larinih storijih, da je imela težave z alkoholom oziroma z mačkom. In Lara je prišla do ideje, da bi 30 dni zdržala brez alkohola.
1: Veš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo.
0: Valjda, da je Denis dobil idejo.
2: Ljudje, tako imamo eno nalogo za vse vas, ki ste zdaj z nami. Če ta mesec vidite Laro s kakšno alkoholno pijačo v roki, dajte nas opozoriti na to. Že dolg nismo kakšne kazni dali v tem šovu. Ponosni smo na te.
1: Ne, kaj? Joja, veš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo. In se pa tako. Hvala, da mi zdaj napišeš to. Ne, no.
2: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz dobil idejo.
1: Ne, no. Če bom 25 let stara ta mesec.
2: Ja,
1: ne,
2: ta,
1: sej, tega...
2: bomo pa tretjega praznovali, ne?
1: Ne.
2: Ja, kdaj si stara 25?
1: 25. maja. No, kaj pa se gremo do 25. maja? Ampak dajmo se med tednom, ne?
2: En teden kasneje, ne?
1: Kaj pa, če se gremo med tednom, se ne pije, pa pa med vsemi pa drga.
2: Če si rekla,
1: se zluna veselice
2: 30,
1: začenja.
2: 30 dni, jaz vem, da si ti karakter, Lara.
1: Ja, ampak dajmo ta karakter gledati, ne vem, oktober. Oktober. Ne mogla,
2: dobro. Si bom zapomnil tudi nekaj tem za oktober, da ti namo.
1: Eno, kaj sem vam prinesla pasjonke, suhe.
2: Aha, no vidiš, evo.
1: To lahko ješ.
2: To se kar sprav.
1: Ne. To je Denis Audič.
3: Radio Ena. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Ej, draga družba, jutri res ne zamuditi Denis Audičova, ker pride na obisk Cene Prevc. Mi se že ogrevamo za deželo junakov in jutri vam razkrijemo, kdaj se bo odvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom akcije.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Radio 1 Krvavec.
1: Kmalu v Ljubljani Supernova Rudnik odpira se Jack and Jones in JJXX. V sredo 13. maja ob 17. uri ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
3: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
4: Naj vam ta petek zadiši s kuhno na plac.
5: Kuhali bodo lokalni in drugi ponudniki, tako da se pripravite na dobro, na domače in na posebne specialitete.
4: Ta petek, tržni prostor Domžale od 17. ure naprej. Naj kuhne na plac, kuha za vas.
6: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilčnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomle Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
1: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Ernest, dan so na sporedu tipična sobotna opravila in zraven bi pasala Taylor Swift. Tale message je preletel na 0-5-1-300-300. Taylor Swift in Opel Light, čez par minut ga zavrtimo na enki, prvo pa vreme, promet in novice.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Minutka čez tretje, dobro dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Hrvaškem odmeva umor policista. Zjutraj je napadalec vstopil v lokal v Krapini in po besedah prič hladokrvno trikrat ustrelil enega od gostov. Zatem je sodil še sebi in umrl kasneje v zagrebški bolnišnici. Hrvaška policija je sporočila, da je bil žrtev dolgoletni vodja regionalne kriminalistične policije, napadalec pa njegov sosed, znan po nenavadnem vedenju in izpadih. Iran medtem grozi z novimi napadi, če bodo Združene države še naprej ciljale njihove tankerje. Na vsak napad bomo odgovorili z močnim napadom na ameriško oporišče ali ladjo, je sporočil režim. Ob tem so težave obljubili tudi ladjam držav, ki upoštevajo ameriške sankcije proti njemu. Gre za odziv na ameriško onesposobitev dveh iranskih tankerjev v petek. Prekinitev ognja z 8. aprila sicer še velja, pogajanja o končanju vojne med stranema pa so praktično zastala. Na dražbo roma zasebno življenje še ene zvezde, tokrat ob stoletnici njenega rojstva, predmeti Marilyn Monroe. Pod dražbenim kladivcem bo korespondenca z bivšim možem Arturjem Millerjem, ki razgali njun zakon, in pismo psihiatru pred njeno smrtjo. Največje presenečenje dražbe pa so njeni osebni zapisi iz 1920, ko se je, takrat še kot Norma Jean Mortenson, spraševala o ljubezni, izgubi otroka in smrtnosti. Predmete so doslej varovali njeni tesni prijatelji in njihovi potomci.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Poglejmo prvo, kaj trenutno kažejo termometri. Koper 20 stopinj, Maribor 21, 22 Lendava, potem pa 23 Ptuj, Polzela, Vrhnika, Ljubljana, Brežice, 24 pa Vinica. Prejšnji teden smo uživali v soncu in jasnini, zdaj je pred nami poslabšanje, čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo. Možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Ponedeljek pa bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačen s plohami in nevihtami, ponekod tudi neki jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona prika si.
0: Pa gremo še na naše ceste, Igor, živjo.
6: Ja, živjo in žal, slaba novica, zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem, pred priključkom Ljubljana vzhod, prometna nesreča. Zaprt vozni pas na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa. In pa še zaprta vipavska hitra cesta, H4 obe smeri med razdrtem in Vipavo do jutri zjutraj do 4, pa zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. Srečno, varno in previdno vam želimo še naprej.

Res je, na enki ste ura je 5 minut čez tretjo in dan si nedelja, dan, ki jaz za vas pripravim glasbeno uganko, kjer probamo prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem instrumentalnem intro. Če veste, kateremu komadu pripada tale bobnarski uvod, dejte se pohvaliti in napište na nič 5 1 300 300, rab naslov komada in izvajalca. Če pa ne veste, če še niste čist zihar, vam čez 4 hite zvrtim še malenkost daljši del. Prvo pa Taylor Swift in Opel Eye.

0: 11. julija boste lahko tale komad v živo slišali na festivalu Laško pivo in cvete. Ja, Anika Zorjan bo tam nastopala. Drugač pa dober dan, z vami sem Ernest Kramer in jaz sem že večkrat priznal, da o besedilih o komadih nimam pojma. Prepoznam pa komade po inštrumentalnem uvodu, zdaj jaz sem avto lažen, zato ker sem bobnar. In zdaj me zanima, če vi prepoznate komad samo po kratkem inštrumentalnem izseku. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale bobnarski intro. Če je pretežko, vam zavrtim še en isek na bas kitaro zaigran. Nič 5-1-300-300, rabam izvajalca, naslov komada, če ste ta pravi eksperti, dodejte še letanco iz zida in če ga danes uganemo, ga tudi zavrtimo.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
7: Šparate treba.
6: Ja, seveda.
7: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
9: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
10: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: James Arthur in Impossible. Kmalu pa nadaljujemo s temle komadom. Shakira in Waka Waka, tale komad ven zavrtim zaradi enega prav posebnega razloga. Čez minutko vse razložimo. Stante z mano. Kar se tiče vremena, dan se bo od zahoda postopoma pooblačilo, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutar pa bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod pa tudi nekaj malega jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Igor, ti imaš prve informacije z cest, kako
3: kakšne stane? Ja, zaprti vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana vzhod, prometna nesreča. Zaprto staja vozni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa, pa nekaj zastoja na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. In še tole zaradi prireditve, torej teka Wings for Life, so danes enourne zapore, do 18 ure bo se skupaj potekalo, relacija pa je Ljubljana, Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, potem pa prek Smednika do Ljubljane, do Dunajske ceste. Tako da previdno, strpno in upoštevajte prometno iz signalizacijo oziroma redarje, ki so tam. Srečno in varno na vaši poti.
0: Srečno. Čau, Enkina družba, res je, Ernest sem z vami in a veste, da bomo čez par dni, 14. maja, premierno slišali celotno himno letošnjega prvenstva v nogometu. In ta komad poje pevka, ki je res izkušena v teh hitih. To je Shakira. Če 4 hite se spomnimo, katere komade je že pela in zavrtimo kakšno sekundo čista novega komada. Še prej pa leto 2010 in Waka Waka.

0: Ray Dalton in Blood Running je tole na enki. Ernesen z vami, dober dan, smo 10. maja in čez en mesec in en dan se začne svetovno prvenstvo v nogometu. Ker smo tik pred začetkom, smo dobili tudi himno letošnjega svetovnega prvenstva, ki jo je posnela pevka, ki je res izkušena v temo. Shakira je leta 2006 posnela komad Hips Don't Lie, ki je bil himna takratnega prvenstva. Jaz sem imel ta komad na tistem telefonu s tipkami. Zvočnik je napolno hreščal, ampak vsi smo uživali temu komadu, ki smo ga poslušali. Potem je prišlo leto 2010 in tale Shakirin komad. Dare oziroma La La La, ta komad sicer ni bil himna, je pa bil promocijski komad in pa pesem ob zaključku prvenstva. In zdaj, 12 let kasneje, ta čast spet pripada Shakiri, uradno bomo 14. maja dobili celo himno svetovnega prvenstva, en delček pa lahko zdaj slišimo. Komad z naslovom Day Day, cel ga bomo slišali v četrtek, takrat je namreč uradna predstavitev komada.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, tudi ko so tukaj končali.
4: Yeah.
3: Ivan je spet šef vlade, Maučer še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nad slavga.
4: Ne vem.
3: Ne vem pa, kako je s Hildo, a je podpisala za Delamaris.
4: Pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe.
3: Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
3: Kažem klivec.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
7: Radio 1 Krvavec.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
10: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
11: Se veš, v center Regija As Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
12: Več na regija.si.
13: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
14: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
13: Oliva.
15: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Tabuis, tole in poljubljena, uživo jih lahko slište 23. maja v Ormožu na Enki, pa če ostanete še par minut, slište tale komad. Kamila Kabejo in Senjorita, prvo pa pogledamo, kaj novega na cestah, na nebu in po svetu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je točno 4, dober dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalu izpustili na Kreto. Dva aktivista pa so odpeljali in do danes zjutraj držali v priporu. Po protestu Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. Zveza potrošnikov pa svetuje previdnost pri uporabi tablet za pomivalne stroje. Zapisali so, da pogosto vsebujejo sestavine, ki onesnažujejo okolje, dražijo kožo in celo vplivajo na hormone. Mnoge ne služijo čiščenju, temveč zgolj vonju ali izgledu in se ne razgradijo popolnoma v čiščenju. Težava ni v količini v posamični tableti, ampak v ponavljajoči uporabi. Zato svetujejo nakup le tistih brez barvil in dišav ter z zanesljivim okoljskim certifikatom. Na Bledu pa so odmevale harmonike. Več kot 400 harmonikarjev se je namreč danes zbralo na že tradicionalni prireditvi harmonike ob Blejskem jezeru. Opoldne so družno zaigrali Otoček sredi jezera in na Golici ansambla Osenik ter Slakovega čebelarja. Ob dveh pa je okoli jezera krenila še povorka. Osrednji dogodek meseca harmonike bo sicer 17. maja ob Velenjskem jezeru, ko bodo harmonikari skušali podreti Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Preletimo temperaturo ob 4, Logatec 19, Koper 20, Maribor 21, 22, Veržej, Ljubljana 23, Metlika, Prebold pa 24 stopin. Ja, pred nami žal poslabšan, čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutro pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod pa bo tudi nekaj malega jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Gremo še na ceste, Igor, živjo.
5: Ja, živjo. Na dolenjski avtocesti A2, če se peljete proti Novemu mestu, previdno pri Višnji gori je predmet na vozišču, tako da ne pride do kakšnega naleta. Zaprto staja vozni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, tam je pokvarjen avtobus. Zaprta je vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtem in Vipavo do jutri zjutraj. Srečno in varno na poti.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Eno lepo nedeljo vsem skupaj, upam, da uživate in da imate možgane danes čist nov. Se pa bomo zdaj le malo aktivirali z eno glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale kratek inštrumentalni intro. 051-300-300, rabom ime benda, naslov komada, pa dejmo probati ugan še letenco, če vam ni pretežko. Če štiri hite vam zavrtim še bolj prepoznaven del, pretem pa Kamila Kabejo in Senjorita.

Bon Jovi, Living on a Prayer na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in draga družba, če ste iz Kranja ali pa živite bliz ali pa imate samo radi parni valjak, imam eno informacijo za vas. Parni valjak bo 19. junija nastopil v letnem gledališču v Kranju in ta bend je žal izgubil izjemnega pevca Akija, ampak odločili so se nadaljevati glasbeno pot in se združili z izjemnim Igorjem. Vrata 19. junija jih slišmo v Kranju, zdaj pa na enki parni valjak in komad, ki smo ga včas zavrteli na sobotnih žurkah, kaj je ura odbila polnoč. Prokleta nedelja!

0: 5 zaporednih SMS-ov sem dobil, jih preberem. Radio 1, vprašaj. Mava glasbeno željo. Potem naslednji, Zmeljkov bit. Potem še enkrat bit in na koncu hvala. Evo, upam, da ste uživali v komadu, drugač pa dobrodošli na Enki. Ernest sem z vami in zanima me, a ste tisti tip človeka, ki komade prepozna po kratkem inštrumentalnem intru, mogoče celo samo po bobnarskem uvodu, ali jih bolj prepoznate po besedilu. No, kako vam to gre, bomo zdaj kar preverili, iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Vid, kaj praviš, kateri komad je tole?
1: Po bobnih bi tole lahko bil Ozzy Osbourne in Crazy Train.
0: Tale komad. Ja, žal ne bo ta prav odgovor, ampak nič hudega, vam pa zavrtim še en del, mogoče bo malenko slažje prepoznati. Če imaš ti ta prav odgovor, rabim naslov komada in izvajalca, te pošlj mi ga na 051-300-300 za stonje.
2: Ernest Kramar na Radio 1. Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončicam bolj zaželene.
6: Odpiramo letni vrt, vabljeni v katrco v Rožno dolino. Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
4: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Okna in vrata AJM.
8: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
7: In cene dostopne.
8: Ker strokovno svetujejo.
7: In poskrbijo za montažo.
8: AJM. Okna, vrata in senčila.
9: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
12: Samski onoon.com. Več kot swipe, več kot like.
13: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
14: Hala Tivoli, 19. oktober.
13: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
15: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
13: Vstopnice na eventim.si.
16: Uživaj v vikendu z več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Imagine Dragons in Natural je tole Stena Enki. Čez par minut pa slišmo francoskega DJ-ja. Slišmo Davida Geta v komadu Gone, Gone, Gone. Še prej pa pogledamo, da moče bo jutr dež in kje se skriva kakšen radar.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Kar se vremena tiče, pravijo, da se bo čez dan povsod pooblačilo, zvečer lahko nastane tudi kakšna ploha. Nov delovni teden pa bomo na zahodu in deloma v srednjih krajih štartali večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod bo tudi nekje jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj. Noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne pa se bo postopoma zjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Igor, kako se kaj vozimo na tole nedeljo?
1: Lepo zdrav, trenutno kar dobro, brez večjih posebnosti, seveda pa je določena omejitev oziroma so zapore zaradi prireditve Wings for Life. Do 18. bo temu tako na relaciji Ljubljana, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in Ljubljana, Dunajska cesta. Previdno in strpno za volan.
0: Dober dan, ste na enki, smo 10. maja in mi že odštevamo in se pripravljamo na deželo junakov. In jutri pride v Denis Audi Show Cene Prevc, ki stopa v čevlje Mihe Deželaka. In zvedeli bomo tole.
2: Pa še nekaj bomo naredili, v ponedeljku bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot.
0: Ja, zvedeli bomo začetek, datum začetka, govorili pa bomo tudi o nevidnih junakih. Kdo so to? To pa pogledamo čez 4 hite. Prvo pa David Geta in Gon, Gon, Gon.

0: Alex Warren je tole, ste na en, ki upam, da uživate tole nedeljo, Ernest sem z vami in draga družba, jutri pride v Denis Audič, o en prav poseben gost, Cene Prevc. On stopa v čevlje Deželaka junaka in jutri bomo zvedeli odgovor na tole.
1: Pa še nekaj bomo naredili, v ponedeljku bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot.
0: Zvedeli bomo datum začetka Dežele junakov, govorili pa bomo tudi o nevidnih junakih. Kdo so to? Nemo kar poslušati.
1: Zdaj, kaj pomeni neviden? Pomeni to, da gre za junake, ki junaška dela opravljajo brez fanfar in odliči. Enostavno to preprosto so. Gasilci, ki brez vprašanja grejo v akcijo, ko zazvoni alarm. Učiteljica, ki se potrudi za vsakega otroka v razredu. Prodajalka, ki je prijazna tudi, ko nekdo ni. V bistvu s Cenetom ne bomo to iskali junakov. Namen je, da pokažemo, da so že tukaj, med nami, vsak dan. Včasih pozabimo.
2: Ja, pozabimo na to, kaj pomeni živeti v deželi junakov.
1: Tako. Pa še nekaj bomo naredili, v ponedeljku bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot. Kmalo zatem tudi traso, da se bomo vsi junaki lažje pripravili, kje in kdaj bomo letos skupaj speljali deželo junakov. Torej, ne zamudite Ceneta v ponedeljek, spremljate lahko tudi na Radio 1 TV. Kar bi res bilo... Res ne bi bilo prav, da letos se mi zdi, da ne odpeljamo vsaj toliko otrok na morje kot lani.
2: Se bom,
3: ja, absolutno. Še več bi jih.
1: Ker to pa bi bila največja
0: napaka. Jutri ne zamotite Denis Audičova in obiska Ceneta Prevca.
4: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
4: Dan teden v zjutranji kroniki.
6: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, a ne? Tudi, ko so tukaj končali.
7: Yeah.
6: Ivan je spet šef vlade, a ne?
7: Yeah.
6: Maučer še zmeraj v rekreacijski ligi, ba je yeah. Oboško, tudi nisem slišal nad slavga, ne?
7: Ja, ne vem.
6: Ne vem pa, kako je s Hildo, a ne? A je podpisala za Delamaris, ali...
7: Ne, ba je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe, ne?
6: Ja. Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter, a ne? Jasno.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnika ste zmrznu.
8: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
6: Kažem klivec.
9: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
5: Radio 1 Krvavec.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
12: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
13: Kam?
14: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
17: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
18: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: And all right, your name.
1: Taylor Swift s komadom Blank Space in ura je 5 za 5, rabimo en mal bolj energičen komad. Komad One Day čez par minut, če ostanete na enki.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
1: Ura je 5 in čas je za novice.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Veliki nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo je včeraj znova prekinila pirotehnika. Tekmo v Ljudskem vrtu si je ogledalo okoli 7000 navijačev, med njimi okoli 300 Green Dragonsov in 450 Viol. Iz njihove tribune je v prvem polčasu na igrišče priletela večja količina pirotehnike in prekinila tekmo za pol ure. V drugem polčasu se je baraža ponovila, eno pirotehnično sredstvo pa je v glavo zadelo vratarja Olimpije, ki je obležal. Derbi so takrat dokončno odpovedali, burno dogajanje pa se je nadaljevalo še pred stadionom. Ob obali Tenerifa pa je v teku evakuacija okoli 150 potnikov iz križarke z izbruhom hantavirusa. Za okužbo sta umrla dva na krovu in eden, ki je ladjo zapustil še preden so uvedli karanteno. Čeprav takrat novih okužb niso zabeležili, potnike trenutno v majhnih skupinah vozijo na kopno s čolni, od tam pa z avtobusi na letališče. Od tam se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine, kjer jih čaka karantena. Po besedah pristojnih operacija poteka brez težav. Prvi potniki so že poleteli domov, zadnji pa bo Tenerife zapustil jutri. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spremenijo v torek. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale. Bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so ta teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Trenutno termometri kaže odkole Kozina 19, Jesenice okroglih 20, Solkan 21, Maribor 23, Stopin 24, Celje 25, pa Metlika. Prejšnji teden smo uživali sonco in jasnini, zdaj pa je pred nami žal poslabšanje, čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo, možno je tudi kakšna ploha. Ponedeljek pa bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačen s plohami in nevihtami, ponekod bomo imeli tudi neki jasnine. Najniže jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopin.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, plika si.
1: Igor, kakšne so razmere na cestah?
7: Ja, lep pozdrav. Dobra novica je, da je vipavska hitra cesta H4 v obe smeri znova odprta med Razdrtim in Vipavo. Pa še en radar opaže na štajerski avtocesti A1 pri priključku Celje vzhod smer Ljubljana. Srečno in varno pot!

res je na en, ki ste dober dan in dobrodošli. In ker je danes nedelja, imam jaz za vas eno glasbeno uganko. Zanima me, a vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem uvodu. Prej sem klical Vida, ki je rekel, da je to komad Crazy Train. Žal je to nepravilen odgovor. Če pa imate Vita prav odgovor, dejte se pohvaliti in ga pošljite na 051 300 300. Rab naslov komada in izvajalca. Če 4 hite vam zavrtim še kitarski del, jaz mislim, da boste takoj prepoznali. Še prej pa komad One Day.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka. Ste na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in zdaj vam zavrtim pevca, ki bi lahko četrt stoletja nazaj postal frontman legendarnih Queenov. Robbie Williamsa so Queeni leta 2000 hoteli imeti za pevca v bendu in tole je bil njegov odziv.
1: I have suffered with incredibly low self-esteem and I just thought I'd save them the audacity of me trying to step on a stage and be in the same echelon as Freddie Mercury.
0: Robbie je povedal, da je bil nesamozavesten in da si ni upal stopati v čevlje Freddie Mercuryja, da ga je bilo enostavno preveč strah. Ampak evo, je pa zato uspešen solo artist. Robbie Williams, skor pevc Queenov, sigurno pa zdaj na enki s komadom Love My Life. Uživite.

0: Kajgo in Eva Max, komando Battery, tole naenkrat, da sem z vami, ura je 18 čez peto in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale bobnarski intro. Opa, tole niso bili bobni, ampak bas, kitara. Nič 5-1-300-300, rabim naslov komada in izvajalca. Zdaj, če ste pravi eksperti, dodejte še letnico izida. Če pa vam tale bas, kitara ni bila najbolj znana, sem vam pripravil še en kitarski izsek. Dobro, poslušajte. Jaz mislim, da bi tole zdaj mogel iti. Nič 5-1-300-300, rabim naslov komada in izvajalca.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozna

0: Sološčina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
1: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Elpis, komadom Lost on You ste na enki in če ste zdaj na poti ali pa doma, pa se vam lušta kakšen komad, ki ga ne spravite iz glave, napište ga na 051-300-300, pa ga skup zavrtimo. Tatjana bi rada slišala Luisa Capaldija, slišimo ga čez par minut, prvo pa preletimo vreme in promet. In kar se vremena tiče, dan se bo od zahoda postopoma pooblačilo, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutr pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod tudi nekaj malega jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22. V noči na torek in v torek do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne pa se bo postopoma začelo malo jasniti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Igor, imamo kakšne težave na naših cestah?
2: Niti ne. Vipavska hitra cesta, kar je dobra novica, H4 pa je v obe smeri znova odprta med Razdrtim in Vipavo. In pa še en radar ste sporočili na štajerski avtocesti A1 pri priključku Celje vzhod je smer Ljubljana. Srečno, varno in previdno še naprej.
0: Draga družba Ernest, z vami na Enki. Dobar dan, nedelja je. In če ste kdaj čez vikend brez idej, kaj bi delali, na radio1.si imate zbrane vse dogodke, ki se dogajajo blizu vas, ali pa mogoče malenkost manj blizu vas.
3: Blizu sva, da boš se že skoraj ne da.
0: Flirte bomo lahko slišali kmalu, kdaj in kje, to pa pogledamo po štirih komadih. Še prej pa, Luis Capaldi in Before You Go.

0: Angle in Chosen Texas, tak na izi nedeljski komad, ste na enki, dober dan, Erne, sem z vami. In če se vam dan slušta na kakšen koncert, imate srečo, čeprav je nedelja, boste lahko slišali tega pevca. Danes greste lahko na lušen koncert od Gregorja Ravnika, on je zmagovalc Melodij morja in sonca iz leta 2023. Ob 7. zvečer se začne v Ribanci v urbanem centru. Hud pa bo tudi drug vikend, v soboto ma v Cijalu špil tale band. Flirti špila to soboto v Celju, Pišek baro, kjer se bo zgodil žur leta. Ampak flirti ne bodo sami, še tale pevce se bo pridružil. Resnik in flirti v soboto v Celju. Ej, če pa ste ljubitelji avtomobilov, v soboto in nedeljo bo hud dogodek na celjskem sejmu. Automoto Show, Rok Kostanšek, ti si organizator, a nam lahko razkriješ tri stvari, zakaj se splača pridati na tale event?
1: Ja, seveda. Se pravi, prva stvar, to je največji avtomoto dogodek v Sloveniji, ki se zgodi samo enkrat na let. Druga stvar je, da bomo letos poleg Drift Showa imeli še kaskaderje, ki bojo s kroslem, pa štirikolesniki izvajali vragulije na skakalencah, pa seveda tudi tretja, bo pa tam razstavljenih kar preko 300 vozil, vse od superšportnih pa do oldtimerjev, tako da razlogov je res ogromen, za kva se splača prijeti.
0: Evo, sobota in nedelja Automoto Show na celjskem sejmu. Drugač pa sred tedna objavimo vse vikend dogodke na našo spletno stran radio1.si in tam se za vsazga nekaj najde.
2: Ernest Kramar na Radio 1. Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, ne? Tudi, ko so tukaj končali.
4: Yeah.
3: Ivan je spet šef vlade, ne?
4: Yeah.
3: Maučer še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nic slavega.
4: Ja, ne vem.
3: Ne vem pa, kako je s Hildo, ne? A je podpisala za Delamaris, ali...
4: Ne, pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe, ne?
3: Ja. Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
3: Kažem klivec.
6: Izberite toplotne črpanke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
7: Radio 1 Krvavec.
8: Kmalu v Ljubljani, Supernova Rudnik, odpira se Jack and Jones in JJXX. V sredo, 13. maja ob 17. uri, ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
9: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. ISK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilšejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomle Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
14: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Black Eyed Peas je tole, ste na enke, Ernest vam krajšam čas. Tale komad je predlagala Alenka s fantom, peleta se po Primorki proti Ljubljani. Srečno na poti vsem, kar ste za volanom. Mi pa gremo naprej s temle komadom. Damjana David in Next Summer in naslednje poletje bo že čez 43 dni, ko mi čakamo. Sicer tale teden vreme glih ne bo poletno, pretežno oblačen nedeljski večer bomo imeli, da stane lahko tudi kakšna ploha. Jutro pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami, ponekod pa tudi neki malega jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 in vse do 22 stopin. V noči na torek in v torek do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, temperature bodo pa precej niže. Ob šestih pa so takšne: Izola 19 stopinj, Ljubljana 20, Slovenjgradec 22, Murska Sobota 23, 24 pa Poljčane.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, so kje kakšne težave na cestah?
2: Ja, žal se je zgodila primorska, se je zgodila prometna nesreča na primorski avtocesti A1. Če se peljete proti Ljubljani, sta zaprta počasni in vozni pas pred razcepom Nanos. Promet tako poteka po samo enem pasu in seveda nastajajo tudi zastoji, tako da previdno in varno na poti.
0: Srečno.
1: Enkin Vikend in Ernest Kramar.
0: Res je, na Enki ste uraj točno 6 in ker je danes nedelja, imam jaz za vas eno glasbeno uganko. Po čist kratkem instrumentalnem izseku probamo prepoznati izvajalca in naslov komada. Če veste odgovor, dajte se pohvaliti in ga pošljite na 051 300 300. Če 4 hite zavrtim še en del, še prej pa Damjano David in Next Summer.

0: Glockenbach je tole s komadom Home, ste na enki, z vami sem Ernest Kramer in jaz sem že večkrat priznal, da o besedilih od komadov nimam pojma. Prepoznam pa komade po inštrumentalnemu vodu in vsako nedeljo preverim, kako gre to van. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Če imate ta prav odgovor, dejte mi ga javiti na 051-300-300. Če pa je pretežko, vam zavrtim še eni sekund. Dobro, poslušajte. 051-300-300, rabim izvajalca, naslov komada, letnico izida in kad dobim ta prav odgovor, bomo komad tudi zavrteli.
1: Ernest Kramer
2: na Radio 1.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.

0: Ari.si.
1: Okna in vrata IM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: IM. Okna, vrata in senčila.
3: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

Bone je tole, Libar, nič 5-1-300-300, pa je danes odprta številka za vaše glasbene želje. Napišite, kje ste in kater komad bi radi slišali. Marijana si je zaželela pevko, ki je leta 2005 zmagala bitko talentov. A se spomnite, kdo je takrat zmagal? Ja, Nina Pušler je zmagala in če bi radi Nino Pušler slišali v živo, 12. junija ima koncert v Medvodah. Zgodbo Medvode, karte so že na eventim.si. Zdaj lepa jo slišimo na Enki s čist novim komadom.

0: Bad Moon Rising, prolušen komad, ste na enki in potem, ko pogledamo vreme in promet, slišimo pevca, ki je dva dni nazaj praznoval 51. rojsten dan. Enrique je dopolnil 51 let, čez par minut ga slišimo na enki, prvo pa preverimo vreme. Zdaj, današnji večer bo oblačen, nastane lahko tudi kakšna ploha, nov delovni teden, pa bomo na zahodu in deloma v srednjih krajih štartali večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Ponekod pa bomo imeli nekaj malo jasnine. Jutranje temperature se bodo gibale od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopin. V noči na torek in v torek do poldne pa bo oblačno, s plohami in nevihtami, temperature pa bodo žal precej nižje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, imamo kakšno težavo na cestah?
2: Ja, lep pozdrav in imamo. Na primorski avtocesti A1 sta zaprta počasni in vozni pas pred razcepom Nanos proti Ljubljani. Promet poteka po enem pasu, zastoj je tam. Obvoz sicer možen po regionalni cesti med priključkoma Senožeče in Razdrto. Pa še zaprta cesta Velenje Slovengradec pri Šmartnem pri Slovengradcu, tudi tam je razlog prometna nesreča. Varno in previdno na poti.
0: Res je, ste na enki, dobrodošli, Ernest van Krajšan čas in v petek smo imeli na naši bajti pub quiz.
3: Ena bejba je, ne?
4: Bejba, okej.
3: Okay. Okej, okay, ki tako...
4: Še kikljico prodala, bom za sladkovince dala.
5: Še belico
3: ima. Ne.
0: Dino je razlagal troške pesmi, naša jutrena ekipa pa je morala prepoznati, za katero pesem gre. Če štiri hite poslušamo, je spet zmagal deželak ali kdo drug, prvo pa muska Enrique Iglesias in duel El Corazón.

0: Izjemen Michael Jackson s komadom Billie Jean. Če še niste gledali novega dokumentarca o Jacksonu, splača se ga iti pogledat. Drugače pa, dober dan, Ernest Kramer sem z vami. Danes je nedelja, to je v bistvu dan za počitek, ne da. Petek je pa na naši bajti dan za pub quiz. Vsak petek imajo Denis Aldi šovo pub quiz z Dinom Kapetanovičem in tokrat so tekmovali tako, da je Dino razlagal otroške pesmi, prijatelji pa so mogli prepoznati, za katero pesmico gre.
1: Riga raja. Ne, okay. Ampak dobiš pa eno točko, ker se mi. Okay. Gremo. Ena bejba je, ne?
2: Bejba, okej.
1: Okay. Okay, tako...
3: Če kikljico prodala, bom za sladko vince dala.
2: Če belico
1: ima. Ne.
4: No, okay, nisto otroške pesmi.
3: A nisto?
1: Ti si bila že blizu.
4: Otroška pesem. Kjero otroške pesmi? Če kikljico prodala, bom za sladko vince dala bom.
1: A, ni možno ja, rite.
4: Kjero otroške pesmi? Se mi čudo.
1: Na
4: Koroškem, da je tako stari. To so otroške pesmi ja. Z Koroške. Še kikl so prodali.
1: Ja, za sladko vinče.
4: Malka čast.
1: Skratka, ena bejba, ja. Ena bejba je, ki je v dresu od Borussije Dortmund leta okol.
4: Čebelica maja.
1: In, ja,
3: ti
1: si rekel že prej, ampak nisem hvala tu pošli.
4: Ti bine še ne maja.

0: sunset.
1: Oh, da, din Iocem. Tu e din Saudi-Chow.
2: Radio Ena. Obnauliate, gradite, utopdum pohitite. Če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. V Topdumu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
3: Jutr ne zamudite Denis Avdićova, ker pride na obisk cene Prevci. Jutr vam razkrijemo, kdaj se začne dežela junakov.
4: Ernest Kramar
5: na Radio 1.
6: Dokler muzika štima, je vse prima.
7: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
6: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
8: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
7: Pokrovitelj.
2: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
7: Radio 1 Krvavec.
2: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Miblo Jogi, slovenski jogi, že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Miblo Jogi, mojstri za spanje.
2: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
3: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
4: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
5: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
4: Oliva.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Amy McDonald je tole, ste na Enki in čez par minut slišmo tole izjemno pevko. Cher in komad Believe, še prej pa pogledamo vreme in pa stanje na cestah, predvsem stanje na Primorki. Prvo priletimo temperature ob 7 zvečer, Izola 19 stopinj, Vrhnika 20, Novo mesto 21, Metlika 22, Celje 23. Pred nami je že vremensko poslabšanje, posod se bo pooblačilo, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutro pa na zahodu in osrednjih krajih večinoma oblačno vreme, s plohami in nevihtami, ponekod pa tudi neke jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj. Torek pa oblačen s padavinami in nevihtami in tudi ohladil se bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa gremo še na ceste, Igor. Kakšno je stanje na Primorki?
2: Ja, živjo, lepo zdrav. Tam je še zaprt počasni pas na Primorski, torej avtocesti, to je A1. Proti Ljubljani pred razcepom Nano se je zgodila prometna nesreča. Previdno pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pri Vodicah, pešec na cestišču. In to je to, nič 80, 22, 55, če bi še karkoli opazili. Srečno in varno pot.

0: Ernest Kramar.
1: Čau, enkina družba, ura je minuto čez sedmo in čas je, da najdemo ta pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Če veste odgovor, dajte ga prosim napisati in poslati na 051-300-300. Vse, kar rabim je izvajalce, naslov komada, kmalo nekoga pokličem in če mi pove ta pravi odgovor, komad tudi zavrtimo. Še prej pa muzika, Share and Believe.

0: I just might, groovy komado od Bruno Marsa, Stena Enki. Dobar dan, Ernest Kran sem z vami in čas je, da najdemo ta prav odgovor na vikend glasbeno uganko. Dan smo iskali, kateremu komadu pripada tale intro. Prvo res hvala vsakom, ki se vzame čas in pošle SMS Lenard, Urša, Neja in vsi ostali. Hvala vam. Zdaj pa dobar dan, kdo je z mano?
1: Anita.
0: Živjo, kje te motam?
1: Nač, bliž doma.
0: Oh, kaj delaš na tole nedeljo?
1: Pa nač, mečkan navedrimo, kaj bi prejela na plohto, drugač pa okej.
0: Okay. Edino pravilno, to je, kar je treba delati na nedeljo, a ne da?
1: Tako je, malo počivati.
0: Tako, ampak mi da se pa greva zdaj eno glasbeno uganko. Dej povej, kaj je ta prav odgovor? Kdo je izvajalec, kaj je naslov komada?
1: Jaz mislim, da je mene Skin Bagging You.
0: Koliko od 1 do 10 misliš, da je to ta pravi odgovor?
1: 10 pa pol skoraj.
0: Pa veš, kaj bom Anita mogel reči? Dej, ta pravi odgovor, bravo.
1: O, super.
0: Super, ampak Anita, tebe tole šlo čist preveč dobro, čist prelehko, zato te bom jaz vprašal še, kjerega leta je bil izdan tale komad?
1: Vem, da bi na Eurosong, ampak to bil švoh spremljan, tako da je tudi mene 5 let nazaj.
0: Kjera letenca bi bila to pol?
1: 2020.
0: No, pa dejva še malo dolit, no?
1: 2018.
0: Še malo.
1: 2016.
0: Pa zdaj pa malo gor.
1: 2017.
0: Pa bravo, to je to. Evo, rekla, da ti je v prvo ratal. Čestitke.
1: Hvala.
0: Dej povej si za, da ga zavrtimo tudi na enki.
1: Ja, itak, vedno.
0: Pa pa kar hitro skočimo v leto 2017. Hvala vam vsem za poslane SMS-e. Zdaj pa zasluženo Måneskin in Begin.

0: Alex Warren s komadom Ordinary ste na Enki. Čez par minut pa v našo družbo pride tale izjemen band, ki ga bomo 9. junija slišali na Dunaju. Linkin Park ima koncerte po celi Evropi in oni imajo že skoraj 2 leti novo pevko Emily Armstrong. In ona se zna zadret, tako kot se moraš v takmu bendu znat zadret. In takole je sposobna vzdrževati takle scream več kot 20 sekund. In čez par minut bote njen hud glas slišal v komadu The Emptiness Machine, če ostanete na Enki.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
6: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
9: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni, hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni, najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
10: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24 350 evrov.
11: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
12: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Vem, da greš, Joker out, tale komad boste lahko živo slišali 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Takrat Tele Fantje praznujejo 10. obletnico. Po vremenu in prometu, Guetta in When We Were Young, in kar se tiče vremena, oblačen nedeljski večer je pred nami, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutr pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod pa tudi nekaj malo jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, imamo težave na naših cestah?
2: Ja, samo ena, bolj ali manj zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred razcepom Nano zaradi prometne nesreče. Sicer zaradi del poteka promet po eni polici štajerske avtoceste A1 v Besmeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Če se pelete proti Mariboru, je tam zamuda do 15 minut. To je to. Srečno in varno pot.
0: Srečno. Čau, Enkina družba, Ernest sem z vami in a veste, da bomo čez par dni 14. maja slišali celo himno letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, ki jo prepeva Shakira. Že čez 4 hite se spomnimo, katere nogometne himne je že odpela, kar nekaj je, in pa zavrtimo kakšno sekundo čisto novega komada. Še prej pa David Guetta in When We Were Young.

0: Niko Santos se tole s komadom All Time High. Ernest, z vami smo 10. maja in čez en mesec in en dan se začne svetovno prvenstvo v nogometu. In dobili smo tudi en kratek izsek letošnje himne svetovnega prvenstva, ki jo je posnela pevka, ki je res izkušena v temu. Shakira je že leta 2006 posnela komad Hips Don't Lie, ki je bil himna takratnega prvenstva. Jaz sem imel ta komad na tistem telefonu s tipkami, zvočnik je hreščal na polno, ampak vsi smo uživali v komadu, ki smo ga poslušali. Potem pa je prišlo leto 2010 in tale Shakirin komad. Waka Waka, This Time For Africa, vsi smo ga oboževali in prepevali in potem 4 leta kasneje, leto 2014, Dare oziroma La La La. Ta komad sicer ni bil himna, je pa bil tak promocijski komad in pa pesem ob zaključku prvenstva. In zdaj, 12 let kasneje, ta čast spet pripada Shakiri. Uradno bomo 14. maja dobili celo himno svetovnega prvenstva, en delček pa lahko že zdaj slišimo. Komad za slavn Day Day, cel ga bomo slišali v četrtek, takrat je uradna predstavitev komada.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
3: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
4: Muzika! Dejne glas.
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
5: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Radio 1 Krvavec.
6: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončicam bolj zaželene.
7: Praznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
8: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Iskra praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifica. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Pozdrav je v to samo. Pološke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki TIT.

0: je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
4: Radio 1 Krvavec.
6: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Jutranji kroniki.
1: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, tudi ko so tukaj končali.
2: Yeah.
1: Ivan je spet šef vlade, Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nec slavga.
2: Ne vem.
1: Ne vem pa, kako je s Hildo, a je podpisala za Delamaris.
2: Pa je zaradi zdravja ni dobila pogodbe.
1: Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu.
3: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
1: Kažem klivec.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Slivec-home.si

Ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir.

zosekr si mi dala. Bilo je lepo i nisva mela ke zgubit.